اور از راہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔

خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے۔

اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔

جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے۔

اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرہ۔

کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ خدا تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے، پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ۔

یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے, پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے, پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ.

جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔

اور اے پیغمبر، جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے پچھلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو، اور اس وقت تو تم کو دوست بنا لیتے ہیں.

جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔

اور بعض حصے شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔

0: اور کہو کہ اے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔
1: وَقُلْ جَاءَ

0: اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔
1: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ

اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گرداں ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔

کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔

کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے۔

اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون، میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔

اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

اور ہم نے قرآن کو جز جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔

کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفس ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔

کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔

اور کہو کہ سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے، کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔

سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔

0: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے۔
1: ماکثین فیہ ابدا،
0: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے۔

ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔

جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔

0: پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔
1: نحن نقص عليك نبأ

ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں، وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی،

اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔

ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟

اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا۔

اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔

اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔

اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آئے جائے، اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔

اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔

0: اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔
1: السلام علیکم، یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز۔ This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Young people, why not use your holidays to revive a sunnah? Wake up for Fajr, recite a little Quran each day, honor your parents, and spread salam everywhere you go. Build a habit today that will benefit you tomorrow. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
5: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: When we sit down to eat our meal together, we say,

0: مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ حکم لگانے والے،
1: ان الفاظ میں قرآن مجید ایک اہم حقیقت پر انسان کو متنبہ کر رہا ہے۔ قیاس و گمان کی بنا پر کوئی اندازہ کرنا یا تخمینہ لگانا دنیاوی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو کسی حد تک چل سکتا ہے، اگرچہ علم کا قائم مقام پھر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا بڑا بنیادی مسئلہ کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اعمال کے لیے کسی کے سامنے ذمہ دار و جواب دہ ہیں یا نہیں، اور ہیں تو کس کے سامنے، کب اور کیا جواب دہی ہمیں کرنی ہوگی، اور اس جواب دہی میں کامیابی اور ناکامی کے نتائج کیا ہوں گے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے متعلق آدمی محض اپنے قیاس و گمان کے مطابق ایک اندازہ قائم کر لے اور پھر اسی جوئے کے داؤں پر اپنا تمام سرمایہ حیات لگا دے۔ اس لیے کہ یہ اندازہ اگر غلط نکلے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آدمی نے اپنے آپ کو بالکل تباہ و برباد کر لیا۔ مزید برآں، یہ مسئلہ سرے سے ان مسائل میں سے ہے ہی نہیں جن کے بارے میں آدمی محض قیاس، ظن و تخمین سے کوئی صحیح رائے قائم کر سکتا ہو، کیونکہ قیاس ان امور میں چل سکتا ہے جو انسان کے دائرہ محسوسات میں شامل ہوں، اور یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا کوئی پہلو بھی محسوسات کے دائرے میں نہیں آتا، لہٰذا یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی قیاسی اندازہ صحیح ہو سکے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر آدمی کے لیے ان ماورائے حس و ادراک مسائل کے بارے میں رائے قائم کرنے کی صحیح صورت کیا ہے، تو اس کا جواب قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ دیا گیا ہے، اور خود اس سورت سے بھی یہی جواب مترشح ہوتا ہے کہ انسان براہ راست خود حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے دیتا ہے، اور اس علم کی صحت کے متعلق آدمی اپنا اطمینان اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ زمین اور آسمان اور خود اس کے اپنے نفس میں جو بے شمار نشانیاں موجود ہیں ان پر غیر نگاہ ڈال کر دیکھے، اور پھر بے لاگ طرز پر سوچے کہ یہ نشانیاں آیا اس حقیقت کی شہادت دے رہی ہیں جو نبی بیان کر رہا ہے، یا ان مختلف نظریات کی تائید کرتی ہیں جو دوسرے لوگوں نے اس کے بارے میں پیش کیے ہیں۔ خدا اور آخرت کے متعلق علمی تحقیق کا یہی ایک طریقہ ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی اپنے قیاسی اندازوں پر چلا وہ مارا گیا۔
0: غفلت میں مدہوش ہیں،
1: یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اپنے ان غلط اندازوں کی وجہ سے وہ کس انجام کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ان اندازوں کی بنا پر جو راستہ بھی کسی نے اختیار کیا ہے وہ سیدھا تباہی کی طرف جاتا ہے۔ جو شخص آخرت کا منکر ہے وہ سرے سے کسی جواب دہی کی تیاری ہی نہیں کر رہا ہے، اور اس خیال میں مگن ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہوگی، حالانکہ اچانک وہ وقت آ جائے گا جب اس کی توقعات کے بالکل خلاف دوسری زندگی میں اس کی آنکھیں کھلیں گی، اور اسے معلوم ہوگا کہ یہاں اس کو اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ جو شخص اس خیال میں ساری عمر کھپا رہا ہے کہ مر کر پھر اسی دنیا میں واپس آؤں گا، اسے مرتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ اب واپسی کے سارے دروازے بند ہیں، کسی نئے عمل سے پچھلی زندگی کے اعمال کی تلافی کا اب کوئی موقع نہیں ہے، اور آگے ایک اور زندگی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنی دنیاوی زندگی کے نتائج دیکھنے اور بھگتنے ہیں۔ جو شخص اس امید میں اپنے آپ کو ہلاک کیے ڈالتا ہے کہ نفس اور اس کی خواہشات کو جب پوری طرح مار دوں گا تو فنائے محض کی شکل میں مجھے عذاب ہستی سے نجات مل جائے گی، وہ موت کے دروازے سے گزرتے ہی دیکھ لے گا کہ آگے فنا نہیں بلکہ بقا ہے، اور اسے اب اس امر کی جواب دہی کرنی ہے کہ کیا تجھے وجود کی نعمت اسی لیے دی گئی تھی کہ تو اسے بنانے اور سنوارنے کے بجائے مٹانے میں اپنی ساری محنتیں صرف کر دیتا۔ اسی طرح جو شخص کسی ابن اللہ کی کفارے بن جانے یا کسی بزرگ ہستی کے شفیع بن جانے پر بھروسہ کر کے عمر بھر خدا کی نافرمانیاں کرتا رہا، اسے خدا کے سامنے پہنچتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہاں نہ کوئی کسی کا کفارہ ادا کرنے والا ہے، اور نہ کسی میں یہ طاقت ہے کہ اپنے زور سے یا اپنی محبوبیت کے صدقے میں کسی کو خدا کی پکڑ سے بچا لے۔ بس یہ تمام قیاسی عقیدے در حقیقت ایک افیون ہیں جس کی پنک میں یہ لوگ بے سدھ پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ خدا اور انبیاء کے دیے ہوئے صحیح علم کو نظر انداز کر کے اپنی جس جہالت پر یہ مگن ہیں وہ انہیں کدھر لیے جا رہی ہے۔
0: آگ پر تپائے جائیں گے،
1: کفار کا یہ سوال کہ روز جزا کب آئے گا، علم حاصل کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ طعن اور استہزاء کے طور پر تھا، اس لیے ان کو جواب اس انداز سے دیا گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی شخص کو بد کرداریوں سے باز نہ آنے کی نصیحت کرتے ہوئے اس سے کہیں کہ ایک روز ان حرکات کا برا نتیجہ دیکھو گے، اور وہ اس پر ایک ٹھٹھا مار کر آپ سے پوچھے کہ حضرت آخر وہ دن کب آئے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کا یہ سوال اس برے انجام کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی نصیحتوں کا مذاق اڑانے کے لیے ہوگا۔ اس لیے اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ وہ اس روز آئے گا جب تمہاری شامت آئے گی۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آخرت کے مسئلے پر اگر کوئی منکر آخرت سنجیدگی کے ساتھ بحث کر رہا ہو تو وہ اس کے موافق و مخالف دلائل پر تو بات کر سکتا ہے، مگر جب تک اس کا دماغ بالکل ہی خراب نہ ہو چکا ہو یہ سوال وہ کبھی نہیں کر سکتا کہ بتاؤ وہ آخرت کس تاریخ کو آئے گی۔ اس کی طرف سے یہ سوال جب بھی ہوگا طنز اور تمسخر کے طور پر ہی ہوگا، اس لیے کہ آخرت کے آنے کی تاریخ بیان کرنے اور نہ کرنے کا کوئی اثر بھی اصل بحث پر نہیں پڑتا۔ کوئی شخص نہ اس بنا پر آخرت کا انکار کرتا ہے کہ اس کی آمد کا سال، مہینہ اور دن نہیں بتایا گیا ہے، اور نہ یہ سن کر اس کی آمد کو مان سکتا ہے کہ وہ فلاں سال فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آئے گی۔ تاریخ کا تعین سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی منکر کو اقرار پر آمادہ کر دے، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے آخر کیسے یہ یقین کر لیا جائے کہ اس روز واقعی آخرت برپا ہو جائے گی۔
2: ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون،
0: ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ چکھو مزہ اپنے فتنے کا،
1: فتنے کا لفظ یہاں دو معنی دے رہا ہے، ایک معنی یہ ہے کہ اپنے اس عذاب کا مزہ چکھو، دوسرے معنی یہ کہ اپنے اس فتنے کا مزہ چکھو جو تم نے دنیا میں برپا کر رکھا تھا۔ عربی زبان میں اس لفظ کے ان دونوں مفہوموں کی یکساں گنجائش ہے۔
0: جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے،
1: کفار کا یہ پوچھنا کہ آخر وہ روز جزا کب آئے گا اپنے اندر خود یہ مفہوم رکھتا تھا کہ اس کے آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے، جب ہم اس کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے جھٹلانے کی سزا ہمارے لیے لازم ہو چکی ہے تو وہ آ کیوں نہیں جاتا۔ اسی لیے جہنم کی آگ میں جب وہ تپ رہے ہوں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ اس فقرے سے یہ مفہوم آپ سے آپ نکلتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ اس نے تم سے نافرمانی کا ظہور ہوتے ہی تمہیں فوراً نہ پکڑ لیا اور سوچنے، سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے وہ تم کو ایک لمبی مہلت دیتا رہا، مگر تم ایسے احمق تھے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹا یہ مطالبہ کرتے رہے کہ یہ وقت تم پر جلدی لے آیا جائے۔ اب دیکھ لو کہ وہ کیا چیز تھی جس کے جلدی آ جانے کا مطالبہ تم کر رہے تھے۔

0: البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ متقی لوگ،
1: اس سیاق و سباق میں لفظ متقی صاف طور پر یہ معنی دے رہا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی دی ہوئی خبر پر یقین لا کر آخرت کو مان لیا اور وہ رویہ اختیار کر لیا جو حیات اخروی کی کامیابی کے لیے انہیں بتایا گیا تھا، اور اس روش سے اجتناب کیا جس کے متعلق انہیں بتا دیا گیا تھا یہ خدا کے عذاب میں مبتلا کرنے والی ہے۔
0: خوشی خوشی لے رہے ہوں گے،
1: اگرچہ اصل الفاظ ہیں آخذین ما آتاہم ربہم، اور ان کا لفظی ترجمہ صرف یہ ہے کہ لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا ہوگا، لیکن موقع اور محل کی مناسبت سے اس جگہ لینے کا مطلب محض لینا نہیں بلکہ خوشی خوشی لینا ہے، جیسے کچھ لوگوں کو ایک سخی داتا مٹھیاں بھر بھر کر انعام دے رہا ہو اور وہ لپک لپک کر اسے لے رہے ہوں۔ جب کسی شخص کو اس کی پسند کی چیز دی جائے تو اس لینے میں آپ سے آپ بخوشی قبول کرنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے، الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویاخذ الصدقات، سورہ توبہ آیت 104، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات لیتا ہے۔ اس جگہ صدقات لینے سے مراد محض ان کو وصول کرنا نہیں بلکہ پسندیدگی کے ساتھ ان کو قبول کرنا ہے۔
0: راتوں کو کم ہی سوتے تھے،
1: مفسرین کے گروہ نے اس آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ رات بھر سو کر گزار دیں اور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کم یا زیادہ ابتدائے شب میں یا وسط شب میں یا آخر شب میں جا کر اللہ تعالی کی عبادت میں صرف نہ کریں۔ یہ تفسیر تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ حضرات ابن عباس، انس بن مالک، محمد الباقر، مطرف بن عبداللہ، ابو العالیہ، مجاہد، قتادہ، ربی بن انس وغیرہ سے منقول ہے۔ دوسرے گروہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ وہ اپنی راتوں کا زیادہ حصہ اللہ جل شانہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور کم سوتے تھے۔ یہ قول حضرات حسن بصری، احنف بن قیس اور ابن شہاب زہری کا ہے۔ بعد کے مفسرین و مترجمین نے اسی کو ترجیح دی ہے کیونکہ آیت کے الفاظ اور موقع و محل کے لحاظ سے یہی تفسیر زیادہ مناسبت رکھتی نظر آتی ہے، اسی لیے ہم نے ترجمے میں یہی معنی اختیار کیے ہیں۔
2: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ،
0: پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے، معافی مانگتے تھے۔
1: یعنی وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اپنی راتیں فسق و فجور اور فواہش میں گزارتے رہے اور پھر بھی کسی استغفار کا خیال تک انہیں نہ آیا، اس کے برعکس ان کا حال یہ تھا کہ رات کا اچھا خاصا حصہ عبادت الہی میں صرف کر دیتے تھے اور پھر بھی پچھلے پہروں میں اپنے رب کے حضور معافی مانگتے تھے کہ آپ کی بندگی کا جو حق ہم پر تھا اس کے ادا کرنے میں ہم سے تقصیر ہوئی۔ ہم یستغفرون کے الفاظ میں ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی نکلتا ہے کہ یہ روش انہی کو زیبا تھی، وہی اس شان عبودیت کے اہل تھے کہ اپنے رب کی بندگی میں جان بھی لڑائیں اور پھر اس پر پھولنے اور اپنی نیکی پر فخر کرنے کے بجائے گڑ گڑا کر اپنی کوتاہیوں کی معافی بھی مانگیں۔ یہ ان بے شرم گناہگاروں کا رویہ نہ ہو سکتا تھا جو گناہ بھی کرتے تھے اور اوپر سے اکڑتے بھی تھے۔
0: سائل اور محروم کے لیے،
1: بلفاظ دیگر ایک طرف اپنے رب کا حق وہ اس طرح پہچانتے اور ادا کرتے تھے، دوسری طرف بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا تھا خواہ تھوڑا یا بہت، اس میں وہ صرف اپنا اور اپنے بال بچوں ہی کا حق نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کو یہ احساس تھا کہ ہمارے اس مال میں ہر اس بندہ خدا کا حق ہے جو ہماری مدد کا محتاج ہو۔ وہ بندوں کی مدد خیرات کے طور پر نہیں کرتے تھے کہ اس پر ان سے شکریہ کے طالب ہوتے اور ان کو اپنا زیر بار احسان ٹھہراتے، بلکہ وہ اسے ان کا حق سمجھتے تھے اور اپنا فرض سمجھ کر ادا کرتے تھے۔ پھر ان کی یہ خدمت خلق صرف انہی لوگوں تک محدود نہ تھی جو خود سائل بن کر ان کے پاس مدد مانگنے کے لیے آتے، بلکہ جس کے متعلق بھی ان کے علم میں یہ بات آ جاتی کہ وہ اپنی روزی پانے سے محروم رہ گیا ہے، اس کی مدد کے لیے وہ خود بے چین ہو جاتے تھے۔ کوئی یتیم بچہ جو بے سہارا رہ گیا ہو، کوئی بیوہ جس کا کوئی سر دھرا نہ ہو، کوئی معذور جو اپنی روزی کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مار سکتا ہو، کوئی شخص جس کا روزگار چھوٹ گیا ہو یا جس کی کمائی اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو رہی ہو، کوئی شخص جو کسی آفت کا شکار ہو گیا ہو اور اپنے نقصان کی تلافی خود نہ کر سکتا ہو، غرض کوئی حاجت مند ایسا نہ تھا جس کی حالت ان کے علم میں آئی ہو اور وہ اس کی دستگیری کر سکتے ہوں اور پھر بھی انہوں نے اس کا حق مان کر اس کی مدد کرنے سے دریغ کیا ہو۔ یہ تین صفات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو متقی اور محسن قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ انہی صفات نے ان کو جنت کا مستحق بنایا ہے۔ ایک یہ کہ آخرت پر ایمان لا کر انہوں نے ہر اس روش سے پرہیز کیا جسے اللہ اور اس کے رسول نے اخروی زندگی کے لیے تباہ کن بتایا تھا۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کا حق اپنی جان لڑا کر ادا کیا اور اس پر فخر کرنے کے بجائے استغفار ہی کرتے رہے۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کی خدمت ان پر احسان سمجھ کر نہیں بلکہ اپنا فرض اور ان کا حق سمجھ کر کی۔ اس مقام پر یہ بات اور جان لینی چاہیے کہ اہل ایمان کے اموال میں سائل اور محروم کے جس حق کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے جسے شرعاً ان پر فرض کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ وہ حق ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی ایک صاحب استطاعت مومن اپنے مال میں خود محسوس کرتا ہے اور اپنے دل کی رغبت سے اس کو ادا کرتا ہے، بغیر اس کے کہ شریعت نے اسے لازم کیا ہو۔ ابن عباس، مجاہد اور زید بن اسلم وغیرہ بزرگوں نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ در حقیقت اس ارشاد الہی کی اصل روح یہ ہے کہ ایک متقی و محسن انسان کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا کہ خدا اور اس کے بندوں کا جو حق میرے مال میں تھا زکوٰۃ ادا کر کے میں اس سے بالکل سے بگدوش ہو چکا ہوں، اب میں نے اس بات کا کوئی ٹھیکہ نہیں لے لیا ہے کہ ہر ننگے بھوکے مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرتا پھروں۔ اس کے برعکس جو اللہ کا بندہ واقعی متقی و محسن ہوتا ہے، وہ ہر وقت ہر اس بھلائی کے لیے جو اس کے بس میں ہو دل و جان سے تیار رہتا ہے، اور جو موقع بھی اسے دنیا میں کوئی نیک کام کرنے کے لیے ملے اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اس کے سوچنے کا یہ انداز ہی نہیں ہوتا کہ جو نیکی مجھ پر فرض کی گئی تھی وہ میں کر چکا ہوں، اب مزید نیکی کیوں کروں۔ نیکی کی قدر جو شخص پہچان چکا ہو وہ اسے بار سمجھ کر برداشت نہیں کرتا، بلکہ اپنے ہی نفع کا سودا سمجھ کر زیادہ سے زیادہ کمانے کا حریص ہو جاتا ہے۔
2: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔
0: زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم کو سوجھتا نہیں؟ یقین لانے والوں کے لیے
1: نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو آخرت کے امکان اور اس کے وجوب و لزوم کی شہادت دے رہی ہیں۔ زمین کا اپنا وجود اور اس کی ساخت، اس کا سورج سے ایک خاص فاصلے پر اور ایک خاص زاویے پر رکھا جانا، اس پر حرارت اور روشنی کا انتظام، اس پر مختلف موسموں کی آمد و رفت، اس کے اوپر ہوا اور پانی کی فراہمی، اس کے پیٹ میں طرح طرح کے بے شمار خزانوں کا مہیا کیا جانا، اس کی سطح پر ایک زرخیز چھلکا چڑھایا جانا، اس میں قسم قسم کی بے حد و حساب نباتات کا اگایا جانا، اس کے اندر خشکی اور تری اور ہوا کے جانوروں کی بے شمار نسلیں جاری کرنا، اس میں ہر نوع کی زندگی کے لیے مناسب حالات اور موزوں خوراک کا انتظام کرنا، اس پر انسان کو وجود میں لانے سے پہلے وہ تمام ذرائع و وسائل فراہم کر دینا جو تاریخ کے ہر مرحلے میں اس کی روز افزوں ضروریات ہی کا نہیں بلکہ اس کی تہذیب و تمدن کے ارتقاء کا ساتھ بھی دیتے چلے جائیں۔ یہ اور دوسری ان گنت نشانیاں ایسی ہیں کہ دیدہ بینا رکھنے والا جس طرف بھی زمین اور اس کے ماحول میں نگاہ ڈالے وہ اس کا دامن دل کھینچ لیتی ہیں۔ جو شخص یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہو، اس کی بات تو دوسری ہے، وہ ان میں اور سب کچھ دیکھ لے گا، بس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی ہی نہ دیکھے گا۔ مگر جس کا دل تعصب سے پاک اور سچائی کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہرگز یہ تصور قائم نہ کرے گا کہ یہ سب کچھ کسی اتفاقی دھماکے کا نتیجہ ہے جو کئی ارب سال پہلے کائنات میں اچانک برپا ہوا تھا۔ بلکہ اسے یقین آ جائے گا کہ یہ کمال درجے کی حکیمانہ صنعت ضرور ایک قادر مطلق اور دانا و بینا خدا کی تخلیق ہے، اور وہ خدا جس نے یہ زمین بنائی ہے نہ اس بات سے عاجز ہو سکتا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دے، اور نہ ایسا نادان ہو سکتا ہے کہ اپنی زمین میں عقل و شعور رکھنے والی ایک مخلوق کو اختیارات دے کر بے نتھے بیل کی طرح چھوڑ دے۔ اختیارات کا دیا جانا آپ سے آپ محاسبے کا تقاضا کرتا ہے، جو اگر نہ ہو تو حکمت اور انصاف کے خلاف ہوگا، اور قدرت مطلقہ کا پایا جانا خود بخود اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں نو انسانی کا کام ختم ہونے کے بعد اس کا خالق جب چاہے محاسبے کے لیے اس کے تمام افراد کو زمین کے ہر گوشے سے جہاں بھی وہ مرے پڑے ہوں اٹھا کر لا سکتا ہے۔
0: اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں،
1: یعنی باہر دیکھنے کی بھی حاجت نہیں، خود اپنے اندر دیکھو تو تمہیں اسی حقیقت پر گواہی دینے والی بے شمار نشانیاں مل جائیں گی۔ کس طرح خوردبینی کیڑے اور ایسے ہی ایک خوردبینی انڈے کو ملا کر ماں کے ایک گوشے جسم میں تمہاری تخلیق کی بنا ڈالی گئی، کس طرح تمہیں اس تاریک گوشے میں پرورش کر کے بتدریج بڑھایا گیا، کس طرح تمہیں ایک بے نظیر ساخت کا جسم اور حیرت انگیز قوتوں سے مالا مال نفس عطا کیا گیا، کس طرح تمہاری بناوٹ کی تکمیل ہوتے ہی شکم مادر کی تنگ و تاریک دنیا سے نکال کر تمہیں اس وسیع و عریض دنیا میں اس شان کے ساتھ لایا گیا کہ ایک زبردست خودکار مشین تمہارے اندر نصب ہے، جو روز پیدائش سے جوانی اور بڑھاپے تک سانس لینے، غذا ہضم کرنے، خون بنانے اور رگ رگ میں اس کو دوڑانے، فضلات خارج کرنے، تحلیل شدہ اجزاء جسم کی جگہ دوسرے اجزاء تیار کرنے، اور اندر سے پیدا ہونے والی یا باہر سے آنے والی آفات کا مقابلہ کرنے اور نقصانات کی تلافی کرنے، حتیٰ کہ تھکاوٹ کے بعد تمہیں آرام کے لیے سلا دینے تک کا کام خود بخود کیے جاتی ہے، بغیر اس کے کہ تمہاری توجہات اور کوششوں کا کوئی حصہ زندگی کی ان بنیادی ضروریات پر صرف ہو۔ ایک عجیب دماغ تمہارے کاسہ سر میں رکھ دیا گیا ہے، جس کی پیچیدہ تہوں میں عقل، فکر، تخیل، شعور، تمیز، ارادہ، حافظہ، خواہش، احساسات و جذبات، میلانات و رجحانات اور دوسری ذہنی قوتوں کی ایک انمول دولت بھری پڑی ہے۔ بہت سے ذرائع علم تم کو دیے گئے ہیں، جو آنکھ، ناک، کان اور پورے جسم کی کھال سے تم کو ہر نوعیت کی اطلاعات بہم پہنچاتے ہیں۔ زبان اور گویائی کی طاقت تم کو دے دی گئی ہے، جس کے

0: پر پہنچ کر اپنے ان اختیارات کو استعمال کرنے کے قابل ہو گئے۔ ان اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے زمین میں تم کو ذرائع دیے گئے، مواقع فراہم کیے گئے، بہت سی چیزوں پر تم کو تصرف کی طاقت دی گئی، بہت سے انسانوں کے ساتھ تم نے طرح طرح کے معاملات کیے۔ تمہارے سامنے کفر و ایمان، فسق و طاعت، ظلم و انصاف، نیکی و بدی، حق و باطل کی تمام راہیں کھلی ہوئی تھیں، اور ان راہوں میں سے ہر ایک کی طرف بلانے والے اور ہر ایک کی طرف لے جانے والے اسباب موجود تھے۔ تم میں سے جس نے جس راہ کو بھی انتخاب کیا اپنی ذمہ داری پر کیا، کیونکہ فیصلہ و انتخاب کی طاقت اس کے اندر ودیت تھی۔ ہر ایک کے اپنے ہی انتخاب کے مطابق اس کی نیتوں اور ارادوں کو عمل میں لانے کے جو مواقع اس کو حاصل ہوئے، ان سے فائدہ اٹھا کر کوئی نیک بنا اور کوئی بد۔ کسی نے ایمان کی راہ اختیار کی اور کسی نے کفر و شرک یا دہریت کی راہ لی۔ کسی نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا اور کوئی بندگی نفس میں سب کچھ کر گزرا۔ کسی نے ظلم کیا اور کسی نے ظلم سہا۔ کسی نے حقوق ادا کیے اور کسی نے حقوق مارے۔ کسی نے مرتے دم تک دنیا میں بھلائی کی اور کوئی زندگی کی آخری ساعت تک برائیاں کرتا رہا۔ کسی نے حق کا بول بالا کرنے کے لیے جان لڑائی اور کوئی باطل کو سر بلند کرنے کے لیے اہل حق پر دست درازیاں کرتا رہا۔ اب کیا کوئی شخص جس کے حیے کی آنکھیں بالکل ہی پھوٹ نہ گئی ہوں، یہ کہہ سکتا ہے کہ اس طرح کی ایک ہستی زمین پر اتفاقاً وجود میں آ گئی ہے؟ کوئی حکمت اور کوئی منصوبہ اس کے پیچھے کار فرما نہیں ہے؟ زمین پر اس کے ہاتھوں یہ سارے ہنگامے جو برپا ہو رہے ہیں، سب بے مقصد ہیں اور بے نتیجہ ہی ختم ہو جانے والے ہیں۔ کسی بھلائی کا کوئی ثمرہ اور کسی بدی کا کوئی پھل نہیں، کسی ظلم کی کوئی داد اور کسی ظالم کی کوئی باز پرس نہیں۔ اس طرح کی باتیں ایک عقل کا اندھا تو کہہ سکتا ہے، یا پھر وہ شخص کہہ سکتا ہے جو پہلے سے قسم کھائے بیٹھا ہے کہ تخلیق انسان کے پیچھے کسی حکیم کی حکمت کو نہیں ماننا ہے۔ مگر ایک غیر متعصب صاحب عقل آدمی یہ مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انسان کو جس طرح جن قوتوں اور قابلیتوں کے ساتھ اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اور جو حیثیت اس کو یہاں دی گئی ہے، وہ یقیناً ایک بہت بڑا حکیمانہ منصوبہ ہے۔ اور جس خدا کا یہ منصوبہ ہے، اس کی حکمت لازماً یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس ہو، اور اس کی قدرت کے بارے میں یہ گمان کرنا ہرگز درست نہیں ہو سکتا کہ جس انسان کو وہ ایک خوردبینی خلیے سے شروع کر کے اس مرتبے تک پہنچا چکا ہے، اسے پھر وجود میں نہ لا سکے گا۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
2: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
3: This is Imam Siraj Wahaj, Master of Talk on Brooklyn. Keep tuned.
4: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
5: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment, or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
6: Every day Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series. on Inspire.

0: 105.1 FM.
1: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The pleasure of Allah is the pleasure of your parents. Take a moment today to honor them with kindness, respect, and dua. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
2: On 105.1 FM, Inspire FM.
3: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
4: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیے Inspire FM 105.1
5: every Friday at 11 a.m.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
7: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran, Sayyid Abul Ala Maududi. اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے, ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے. تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری, پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
8: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
7: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
8: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
7: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.
8: وفی السماء رزقکم وما توعدون.

0: آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔
1: آسمان سے مراد یہاں عالم بالا ہے، رزق سے مراد وہ سب کچھ ہے جو دنیا میں انسان کو جینے اور کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور ما توعدون سے مراد قیامت، حشر و نشر، محاسبہ و باز پرس، جزا و سزا اور جنت و دوزخ ہیں، جن کے رونما ہونے کا وعدہ تمام کتب آسمانی میں اور اس قرآن میں کیا جاتا رہا ہے۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا ہی سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ تم میں سے کس کو کیا کچھ دنیا میں دیا جائے، اور وہیں سے یہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ تمہیں باز پرس اور جزائے اعمال کے لیے کب بلایا جائے۔
2: هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین،

0: اے نبی، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے، جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں۔ اے نبی،
1: اب یہاں سے رکوع دوم کے اختتام تک انبیاء علیہ السلام اور بعض گزشتہ قوموں کے انجام کی طرف پے در پے مختصر اشارات کیے گئے ہیں، جن سے دو باتیں ذہن نشین کرانی مقصود ہیں۔ ایک یہ کہ تاریخ انسانی میں خدا کا قانون مکافات برابر کام کرتا رہا ہے، جس میں نیکوکاروں کے لیے انعام اور ظالموں کے لیے سزا کی مثالیں مسلسل پائی جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں بھی انسان کے ساتھ اس کے خالق کا معاملہ صرف قوانین طبعی یعنی فزیکل لاز پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اخلاقی قانون یعنی مورل لا اس کے ساتھ کار فرما ہے۔ اور جب سلطنت کائنات کا مزاج یہ ہے کہ جس مخلوق کو جسم طبیعی میں رکھ کر اخلاقی اعمال کا موقع دیا گیا ہو، اس کے ساتھ حیوانات و نباتات کی طرح محض طبیعی قوانین پر معاملہ نہ کیا جائے بلکہ اس کے اخلاقی اعمال پر اخلاقی قانون بھی نافذ کیا جائے، تو یہ بات بجائے خود اس حقیقت کی صاف نشاندہی کرتی ہے کہ اس سلطنت میں ایک وقت ایسا ضرور آنا چاہیے جب اس طبعی دنیا میں انسان کا کام ختم ہو جانے کے بعد خالص اخلاقی قانون کے مطابق اس کے اخلاقی اعمال کے نتائج پوری طرح برآمد ہوں، کیونکہ اس طبعی دنیا میں وہ مکمل طور پر برآمد نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات جو ان تاریخی اشارات سے ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جن قوموں نے بھی انبیاء علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنی زندگی کا پورا رویہ توحید، رسالت اور آخرت کے انکار پر قائم کیا، وہ آخر کار ہلاکت کی مستحق ہو کر رہیں۔ تاریخ کا یہ مسلسل تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ خدا کا قانون اخلاق جو انبیاء کے ذریعے سے دیا گیا اور اس کے مطابق انسانی اعمال کی بازپرس جو آخرت میں ہونی ہے، سراسر مبنی بر حقیقت ہے، کیونکہ جس قوم نے بھی اس قانون سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ سمجھتے ہوئے دنیا میں اپنا رویہ متعین کیا ہے، وہ آخر کار سیدھی تباہی کی طرف گئی ہے۔
0: حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے،
1: یہ قصہ قرآن مجید میں تین مقامات پر پہلے گزر چکا ہے۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم صفحہ 353 تا 355، 509 تا 511، جلد سوم صفحہ 696۔
0: کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں،
1: سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اس فقرے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ان مہمانوں سے فرمایا کہ آپ حضرات سے کبھی پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا، آپ شاید اس علاقے میں نئے تشریف لائے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے سلام کا جواب دے کر حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں کہا یا گھر میں ضیافت کا انتظام کرنے کے لیے جاتے ہوئے اپنے خادموں سے فرمایا کہ یہ کچھ اجنبی سے لوگ ہیں، پہلے کبھی اس علاقے میں اس شان اور وضع قطع کے لوگ دیکھنے میں نہیں آئے۔

0: يَخَافُونَ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم.
1: پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا. اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں. پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں, اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مژدہ سنایا. اپنے گھر والوں کے پاس گیا,
2: یعنی اپنے مہمانوں سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں, بلکہ انہیں بٹھا کر خاموشی سے ضیافت کا انتظام کرنے چلے گئے تاکہ مہمان تکلفاً یہ نہ کہیں کہ اس تکلیف کی کیا حاجت ہے.
1: موٹا تازہ بچڑا,
2: سورہ ہود میں اجلن حنیز یعنی بھنے ہوئے بچھڑے کے الفاظ ہیں. یہاں بتایا گیا ہے کہ آپ نے خوب چھانٹ کر موٹا تازہ بچھڑا بھنوایا تھا.
1: اپنے دل میں ان سے ڈرا,
2: یعنی جب ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھے تو حضرت ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہوا. اس خوف کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اجنبی مسافروں کا کسی کے گھر جا کر کھانے سے پرہیز کرنا قبائلی زندگی میں اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں, لیکن اغلب یہ ہے کہ ان کے اس اجتناب ہی سے حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں آئے ہیں, اور چونکہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا بڑے غیر معمولی حالات میں ہوتا ہے, اس لیے آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کوئی خوفناک معاملہ درپیش ہے جس کے لیے یہ حضرات اس شان سے تشریف لائے ہیں.
1: مژدہ سنایا,
2: سورہ ہود میں تصریح ہے کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا مژدہ تھا, اور اس میں یہ بشارت بھی دی گئی تھی کہ حضرت اسحاق سے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا نصیب ہوگا.
0: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
1: یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانج. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے, وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. بانج
2: یعنی ایک تو میں بوڑھی, اوپر سے بانج, اب میرے ہاں بچہ ہوگا. بائبل کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی. پیدائش باب 18 آیت 17.
1: وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے.
2: اس قصے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس بندے نے اپنے رب کی بندگی کا حق دنیا میں ٹھیک ٹھیک ادا کیا تھا, اس کے ساتھ عقبہ میں تو جو معاملہ ہوگا سو ہوگا, اسی دنیا میں اس کو یہ انعام دیا گیا کہ عام قوانین طبیعت کی روح سے جس عمر میں اس کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو سکتی تھی, اور اس کی سن رسیدہ بیوی تمام عمر بے اولاد رہ کر اس طرف سے قطعی مایوس ہو چکی تھی, اس وقت اللہ نے اسے نہ صرف اولاد دی بلکہ ایسی بے نظیر اولاد دی جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے. دنیا میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں ہے جس کی نسل میں مسلسل 4 انبیاء پیدا ہوئے ہوں. وہ صرف حضرت ابراہیم ہی تھے جن کے ہاں 3 پشت تک نبوت چلتی رہی, اور حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی ان کے گھرانے سے اٹھے.
0: قال فما خطبكم ايها المرسلون.
1: ابراہیم نے کہا اے فرشتہ دگانے الہی کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟
2: چونکہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا کسی بڑے اہم کام کے لیے ہوتا ہے, اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی آمد کا مقصد پوچھنے کے لیے خط کا لفظ استعمال فرمایا. خط عربی زبان میں کسی معمولی کام کے لیے نہیں بلکہ کسی امر عظیم کے لیے بولا جاتا ہے.

0: انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں،
1: مراد ہے قوم لوط۔ اس کے جرائم اس قدر بڑھ چکے تھے کہ صرف مجرم قوم کا لفظ ہی یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس سے مراد کون سی قوم ہے۔ اس سے پہلے قرآن مجید میں اس کا ذکر گزر چکا ہے، تفہیم القرآن جلد دوم صفحہ 51-53، 355-369، 510-511، جلد سوم صفحہ 170، 526-530، 586-587، 594-598، جلد چہارم الصافات صفحہ 306۔
0: نشان زدہ ہیں
1: یعنی ایک ایک پتھر پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگا دیا گیا ہے کہ اسے کس مجرم کی سرکوبی کرنی ہے۔ سورہ ہود اور الحجر میں اس عذاب کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ ان کی بستیوں کو تلپٹ کر دیا گیا اور اوپر سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے۔ اس سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ شدید زلزلے کے اثر سے پورا علاقہ الٹ دیا گیا، اور جو لوگ زلزلے سے بچ کر بھاگے ان کو آتش فشاں مادے کے پتھروں کی بارش نے ختم کر دیا۔

0: پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا،
1: بیچ میں یہ قصہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے یہ فرشتے کس طرح حضرت لوط کے یہاں پہنچے، اور وہاں ان کے اور قوم لوط کے درمیان کیا کچھ پیش آیا۔ یہ تفصیلات سورہ ہود، الحجر اور العنکبوت میں گزر چکی ہیں۔ یہاں صرف اس آخری وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے جب اس قوم پر عذاب نازل ہونے والا تھا۔
0: مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا،
1: یعنی پوری قوم میں اور اس کے پورے علاقے میں صرف ایک گھر تھا جس میں ایمان و اسلام کی روشنی پائی جاتی تھی، اور وہ تنہا حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا۔ باقی پوری قوم فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس کا سارا ملک گندگی سے لبریز ہو چکا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک گھر کے لوگوں کو بچا کر نکال لیا، اور اس کے بعد اس ملک پر وہ تباہی نازل کی جس سے اس بدکار قوم کا کوئی فرد بچ کر نہ جا سکا۔ اس آیت میں تین اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا قانون مکافات اس وقت تک کسی قوم کی کامل تباہی کا فیصلہ نہیں کرتا جب تک اس میں کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود رہے۔ برے لوگوں کی اکثریت کے مقابلے میں اگر ایک قلیل عنصر بھی ایسا پایا جاتا ہو جو بدی کو روکنے اور نیکی کے راستے کی طرف بلانے کے لیے کوشاں ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے کام کرنے کا موقع دیتا ہے اور اس قوم کی مہلت میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو ابھی خیر سے بالکل خالی نہیں ہوئی ہے۔ مگر جب حالت یہ ہو جائے کہ کسی قوم کے اندر آٹے میں نمک کے برابر بھی خیر باقی نہ رہے، تو ایسی صورت میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو دو چار نیک انسان اس کی بستیوں میں برائی کے خلاف لڑتے لڑتے تھک کر عاجز آ چکے ہوں، انہیں وہ اپنی قدرت سے کسی نہ کسی طرح بچا کر نکال دیتا ہے، اور باقی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو ہر ہوشمند مالک اپنے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان صرف اسی امت کا نام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرو ہے، بلکہ آپ سے پہلے کے تمام انبیاء اور ان کے پیرو بھی مسلمان ہی تھے۔ ان کے ادیان الگ الگ نہ تھے کہ کوئی دین ابراہیمی ہو اور کوئی موسوی اور کوئی عیسوی، بلکہ وہ سب مسلم تھے اور ان کا دین یہی اسلام تھا۔ قرآن مجید میں یہ حقیقت جگہ جگہ اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اس میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حسب ذیل آیات ملاحظہ ہوں، سورہ البقرہ 128، 131، 132، 133، آل عمران آیت 67، المائدہ آیات 44، 111، یونس آیات 72، 84، سورہ یوسف آیت 101، الاعراف آیت 126، النمل آیات 31، 42، 44۔ تیسرے یہ کہ مومن اور مسلم کے الفاظ اس آیت میں بالکل ہم معنی استعمال ہوئے ہیں۔ اس آیت کو اگر سورہ حجرات کی آیت 14 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو ان لوگوں کے خیال کی غلطی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مومن اور مسلم قرآن مجید کی دو ایسی مستقل اصطلاحیں ہیں جو ہر جگہ ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال ہوئی ہیں، اور مسلم لازماً اسی شخص کو کہتے ہیں جو ایمان کے بغیر محض بظاہر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہو۔
2: وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ،
0: اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔
1: اس نشانی سے مراد بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی ہے، جس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم الشان تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا اندازہ ہے کہ قوم لوط کے بڑے شہر غالباً شدید زلزلے سے زمین کے اندر دھنس گئے تھے، اور ان کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی پھیل گیا تھا، کیونکہ اس بحیرہ کا وہ حصہ جو اللسان نامی چھوٹے سے جزیرہ نما کے جنوب میں واقع ہے صاف طور پر بعد کی پیداوار معلوم ہوتا ہے، اور قدیم بحیرہ مردار کے جو آثار اس جزیرہ نما کے شمال تک نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بہت مختلف ہیں۔ اس سے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحیرے کی سطح سے بلند تھا، بعد میں کسی وقت دھنس کر اس کے نیچے چلا گیا۔ اس کے دھنسنے کا زمانہ بھی 2000 برس قبل مسیح کے لگ بھگ معلوم ہوتا ہے، اور یہی تاریخی طور پر حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا زمانہ ہے۔ 1965 میں آثار قدیمہ کی تلاش کرنے والی ایک امریکی جماعت کو اللسان پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا ہے جس میں 20,000 سے زیادہ قبریں ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب میں کوئی بڑا شہر ضرور آباد ہوگا، مگر کسی ایسے شہر کے آثار آس پاس کہیں موجود نہیں ہیں جس سے متصل اتنا بڑا قبرستان بن سکتا ہو۔ اس سے بھی یہ شبہ تقویت پاتا ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان تھا وہ بحیرہ میں غرق ہو چکا ہے۔ بحیرہ کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں، اور زمین میں گندھک، رال، کولتار اور قدرتی گیس کے اتنے ذخائر پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر گمان ہوتا ہے کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا زلزلے کا لاوا نکلنے سے یہاں ایک جہنم پھٹ پڑی ہوگی۔

0: اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے، فرعون کے پاس بھیجا،
1: یعنی ایسے سری معجزات اور ایسی کھلی کھلی علامات کے ساتھ بھیجا جن سے یہ امر مشتبہ نہ رہا تھا کہ آپ خالق ارض و سما کی طرف سے مامور ہو کر آئے ہیں،
0: جادوگر ہے یا مجنون ہے،
1: یعنی کبھی اس نے آپ کو ساحر قرار دیا اور کبھی کہا کہ یہ شخص مجنون ہے۔
2: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ،
0: آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔
1: اس چھوٹے سے فقرے میں تاریخ کی ایک پوری داستان سمیٹ دی گئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا چشم تصور کے سامنے یہ نقشہ لے آئیے کہ فرعون اس وقت دنیا کے سب سے بڑے مرکز تہذیب و تمدن کا عظیم فرما روا تھا، جس کی شوکت و ستوت سے گرد و پیش کی ساری قومیں خوفزدہ تھیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ جب اپنے لشکروں سمیت اچانک ایک روز غرقاب ہوا ہوگا تو صرف مصر ہی میں نہیں، آس پاس کی تمام قوموں میں اس واقعے کی دھوم مچ گئی ہوگی، مگر اس پر بجز ان لوگوں کے جن کے اپنے قریبی رشتہ دار غرق ہوئے تھے باقی کوئی نہ تھا جو ان کے اپنے ملک میں یا دنیا کی دوسری قوموں میں ماتم کرتا یا ان کا مرثیہ کہتا یا کم از کم یہی کہنے والا ہوتا کہ افسوس کیسے اچھے لوگ تھے جو اس حادثے کے شکار ہو گئے۔ اس کے بجائے چونکہ دنیا ان کے ظلم سے تنگ آئی ہوئی تھی، اس لیے ان کے عبرتناک انجام پر ہر شخص نے اطمینان کا سانس لیا، ہر زبان نے ان پر ملامت کی پھٹکار برسائی، اور جس نے بھی اس خبر کو سنا وہ پکار اٹھا کہ یہ ظالم اسی انجام کے مستحق تھے۔ سورہ دخان میں اسی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض، یعنی پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین۔
2: وفی عاد اذ ارسلنا علیہم

0: اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔
1: اس ہوا کے لیے لفظ عقیم استعمال ہوا ہے جو بانج عورت کے لیے بولا جاتا ہے، اور لغت میں اس کے اصل معنی یابس یعنی خشک کے ہیں۔ اگر اسے لغوی معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایسی سخت گرم و خشک ہوا تھی کہ جس چیز پر سے وہ گزر گئی اسے سکھا کر رکھ دیا، اور اگر اسے محاورے کے مفہوم میں لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ بانج عورت کی طرح وہ ایسی ہوا تھی جو اپنے اندر کوئی نفع نہ رکھتی تھی، نہ خوشگوار تھی، نہ بارش لانے والی، نہ درختوں کو بارآور کرنے والی، اور نہ ان فائدوں میں سے کوئی فائدہ اس میں تھا جن کے لیے ہوا کا چلنا مطلوب ہوتا ہے۔ دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ یہ صرف بے خیر اور خشک ہی نہ تھی بلکہ نہایت شدید آندھی کی شکل میں آئی تھی جس نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخ دیا، اور یہ مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کے پورے علاقے کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔
2: وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین،
0: اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو۔
1: مفسرین میں اس امر پہ اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون سی مہلت ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ سورہ ہود کی اس آیت کی طرف ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ سمود کے لوگوں نے جب حضرت صالح کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خبردار کر دیا گیا کہ 3 دن تک مزے کر لو، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ بخلاف اس کے حضرت حسن بصری کا خیال ہے کہ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت کے آغاز میں اپنی قوم سے فرمائی تھی، اور اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم توبہ و ایمان کی راہ اختیار نہ کرو گے تو ایک خاص وقت تک ہی تم کو دنیا میں عیش کرنے کی مہلت نصیب ہو سکے گی، اور اس کے بعد تمہاری شامت آ جائے گی۔ ان دونوں تفسیروں میں سے دوسری تفسیر ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بعد کی آیت فعتوا عن امر ربہم یعنی پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، یہ بتاتی ہے کہ جس مہلت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ سرتابی سے پہلے دی گئی تھی، اور انہوں نے سرتابی اس تنبیہ کے بعد کی۔ اس کے برعکس سورہ ہود والی آیت میں 3 دن کی جس مہلت کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان ظالموں کی طرف سے آخری اور فیصلہ کن سرتابی کا ارتکاب ہو جانے کے بعد دی گئی تھی۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: Coming up next, Mother's Planet. This is Inspire FM.
5: Inspire FM.
6: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Support the whole household by lightening the load at home for your family by lending a hand every day to help them. Deep clean the house, fix up broken items, and create a peaceful environment for everyone to enjoy. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
7: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice and great offers, including buy one, get one free on all medium, large and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
8: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
10: Assalamu Alaikum. Calling all young brothers aged 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822, and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.

بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نویر القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فردیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین کرام، آپ سب کو جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سن رہے ہیں بزم نعت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محفل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو تازگی اور ایمان کو جلا نصیب ہوتی ہے۔ سامعین کرام، آج 9 صفر المظفر 1448 ہجری اور جولائی کی 24 تاریخ 2026 عیسوی ہے۔ لوٹن میں دھوپ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے، گرمی بھی محسوس کی جا رہی ہے، اور سکولوں کی تعطیلات کے باعث بچے اپنے والدین کے ساتھ گھروں میں ہیں یا چھٹیاں گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لمحات کو خیر، برکت اور خوشیوں کا ذریعہ بنائے۔ سامعین کرام، اگر آپ سفر میں ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں یا جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں تو احتیاط سے سفر کیجئے، پانی زیادہ پیجئے اور اپنے بچوں، بزرگوں اور بیماروں کا خصوصی خیال رکھیے۔ ہر طلوع ہونے والی صبح اللہ تعالیٰ کی ایک نئی نعمت ہے۔ صحت، ایمان، امن، اولاد رزق اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یاد دلاتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ آئیے آج عہد کریں کہ شکایتوں سے زیادہ شکر ادا کریں گے، کیونکہ شکر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔

سامعین کرام، بزم نعت ہر جمعۃ المبارک دن 11 سے 12 بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اس میں شامل ہوتی ہے حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول اور صوفیانہ کلام. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. 01584481822 ڈائل کیجئے یا واٹس ایپ کیجئے 0777948182 پہ، اور سنتے رہیے انسپائر FM 105.1.

آج کی اس بابرکت محفل میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کریں گے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت و سلام بھی پیش کریں گے، اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ یا اللہ، اس جمعہ کے صدقے ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اور انہیں نیک باعمل اور با اخلاق مسلمان بنا۔ یا اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا، مرحومین کو مغفرت، پریشان حال لوگوں کو آسانی، اور بے روزگاروں کو حلال و پاکیزہ رزق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کی گرمیوں سے سبق لینے کی توفیق دے، اور روزے محشر اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ سامعین کرام، آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ لٹن کے کس علاقے سے ہمیں سن رہے ہیں، آپ اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انسپائر ایف ایم کے تمام منتظمین، رضاکاروں اور سننے والوں کو اپنی دعاؤں میں، ہماری دعا ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت، سلامتی اور ایمان و سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آواز کو ہمیشہ دین اسلام اور محبت رسول کی خدمت کا ذریعہ بنائے۔ سامعین کرام، آئیے اس ببرکت محفل کا آغاز اس رب کریم کی حمد سے کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی، ایمان دیا، قرآن دیا، اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔

سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر بے شمار احسان فرمائے، لیکن سب سے بڑا احسان اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے، شرک کے بادل بکھر گئے اور ہدایت کا سورج طلوع ہوا۔ جس لمحے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، رحمتوں نے زمین و آسمان کو اپنے خسار میں لے لیا، فضا بھی خوشیاں منا رہی تھی، ہوائیں بھی مبارکباد دے رہی تھیں اور فرشتے بھی اس عظیم نعمت پر شاداں اور فرحاں تھے۔ سامعین کرام، ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا، سنتے رہیے انسپائر FM 105.1۔

سمعین کرم، آج کی یہ خوبصورت نعت اس وقت کی یاد ہے، اس ساعت کی یاد دلاتی ہے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ آئیے ادب و محبت کے ساتھ اپنے دلوں کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کرتے ہیں اور یہ ایمان افروز نعت سماعت کرتے ہیں۔

کیا خوبصورت انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام عطا فرمایا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار، رحمت للعالمین اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں۔ یہ شعر اس بات کی ترجمانی کرتا ہے، نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، اور درود ان پر سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے۔ سامعین کرام، آپ بھی اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ ابھی 01582481822 ڈائل کیجئے اور اپنی آواز میں حمد، نعتیہ، صوفیانہ کلام دوسروں کی سماعتوں کی نظر کیجئے۔ ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر، سنتے رہیے انسپائر FM 105.1۔

0: یا اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، ان کی سنتوں پر عمل اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو ہمیشہ درود و سلام سے آباد رکھ، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
1: سونے مدنی مٹھل آقا منٹھا ردا، رب دے سونے سجن مٹھے دل دا ردا، جیڑا ہادی امت گناہگار دا، تے کیڈا لٹے خزانہ خدا پاک دا، اما حلیمہ کیڈا لٹے خزانہ خدا پاک دا، لے کے جولی وچ سائیں لو لاک دا، اتنی قسمت عنایت تکیتی ہو سی، آرزواں محبت تکیتی ہو سی، مصطفیٰ دی زیارت تکیتی ہو سی، تیری اکھیاں عبادت تکیتی ہو سی۔

پیارے سامعین کرام، ایک مسلمان کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ دنیا میں اب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہو اور قیامت کے دن بھی انہی کے جھنڈے کے تلے اٹھایا جائے۔ ہماری عزت، ہماری پہچان اور ہماری نجات کسی دنیاوی منصب میں نہیں بلکہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ آج کی یہ خوبصورت نعت اسی خوش نصیبی کا بیان ہے۔ اس میں دنیا سے لے کر حشر تک ایک غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بیان کیا گیا ہے۔ ادب بھی ہے، عشق بھی ہے اور شفاعت کی امید بھی۔ آئیے دلوں کو مدینہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور یہ ایمان افروز اشعار سنتے ہیں۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے سر اٹھا کے چلے، چراغ لے کے جو اشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، وہیں پہ تھم گئی اک بار گردش دوراں، جہاں بھی تذکر

0: اعتدال، حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30. Allahu, Allahu,
2: Allahu, Allah, Allah. Break ke baad aapko dobara khush amdeed kehte hain. Aap sun rahe hain Inspire FM 105.1 se Bazm-e-Naat. Bazm-e-Naat har Jumatul Mubarak din 11 se 12 baje ke darmiyan aapki khidmat mein pesh kiya jata hai. اس میں شامل ہوتی ہے حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول اور صوفیانہ کلام۔ آپ بھی ہماری اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد، نعتیہ، صوفیانہ کلام دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

سامعین کرام، آج کل بچوں کو اسکولوں میں چھٹیاں ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو علم نافع، بہترین اخلاق، صحت، کامیابی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور آپ کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور بچوں کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. سامعین کرام، آپ بھی ہماری اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں. 01582481822 ڈائل کیجیے، اور اپنی آواز میں حمد، نعتیہ، صوفیانہ کلام دوسروں کی سماعتوں کی نظر کیجیے.

نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ سمعین کرم، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کی جان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ جس زبان پر نعت مصطفیٰ جاری ہو، جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسی ہو، اور جس زندگی میں درود و سلام کی خوشبو ہو، وہ زندگی یقیناً اللہ کی رحمتوں سے معمور ہو جاتی ہے۔ آج کی یہ خوبصورت نعت ایک عاشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین اور عقیدے کا اظہار ہے کہ ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی، سکون اور نجات کا وسیلہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ آئیے محبت بھرے دل کے ساتھ یہ شعر سنتے ہیں۔

سامعین کرام، یہ صرف نعت نہیں بلکہ ایک مومن کی امید، محبت اور یقین کا اظہار ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہمارے اعمال کمزور ہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی امید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ خاص طور پر جب شاعر کہتا ہے کہ یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا آیا دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی اور روز محشر کی امید، میرا دامن تو گناہوں سے برا ہے الطاف، ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، اسی نسبت سے سر حشر شفاعت ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہماری زبانوں کو نہ تو درود سے تر کر رکھ، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے، ہماری قبروں کو نور سے منور فرما، اور روز قیامت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، اہل خانہ، لٹن کے تمام سامعین اور پوری امت مسلمہ پر اپنا فضل و کرم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔

سامعین کرام، اگر آپ کا بچہ 16 سال یا اس سے کم عمر ہے تو انسپائر ایف ایم ایک خوبصورت موقع فراہم کر رہا ہے کہ وہ اذان سیکھیں، اس کی مشق کریں اور پھر انسپائر ایف ایم کے جدید ریڈیو اسٹوڈیو میں اپنی آواز میں اذان ریکارڈ کروائیں۔ اس پروگرام کے ذریعے بچوں کو اذان صحیح انداز میں سیکھنے اور پڑھنے کا موقع ملے گا، پروفیشنل ریڈیو اسٹوڈیو میں اپنی اذان ریکارڈ کروانے کا اعزاز حاصل ہوگا اور پھر ان کی آواز میں دی گئی اذان انسپائر ایف ایم 105.1 پر نشر ہوگی، جسے ہماری پوری کمیونٹی سنے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس مبارک سعادت میں حصہ لے تو اپنے ریکارڈنگ سیشن بک کروانے کے لیے 0158248 1 پہ کال کیجیے یا واٹس ایپ کیجیے 0777948182 پہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آئیے اپنے بچوں کو اذان کی محبت، مسجد سے تعلق اور دین کی خدمت کا خوبصورت موقع ضرور دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی آواز ہزاروں لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کا ذریعہ بن جائے اور یہ اذان اور یہ ان کے لیے جاری رہنے والا اجر عظیم بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین کی خدمت، حسن اخلاق اور محبت اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ 0777948182 پہ واٹس ایپ کیجیے اور اپنے بچے کے لیے ریکارڈنگ سیشن بک کیجیے۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

0: is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Havis. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Havis and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے۔

0: اسی طرح سورت مریم میں ہے، کہتے ہیں الرحمن نے بیٹا لیا، کون کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں، غائب ہے نا. لقد جئتم شیئا ادا، تم سب نے بہت ہی گھنونی بات کی ہے، تم سب نے ایک دم سے پکڑ، فوراً مخاطب. اور یہ بہت ضروری اس لیے بھی تھا کہ عیسائیوں کے ذہن میں تھا کہ ہم خدا سے بات نہیں کرتے، ہم عیسیٰ سے بات کرتے، اور عیسیٰ پھر ہمارے لیے خدا سے بات کرے گا. اللہ نے کیا کیا؟ خدا کا بیٹا، تم نے گھنونی بات کی، خدا نے خود بات کر لی، اللہ نے خود ہی براہ راست مخاطب کر دیا، ان کا شرک اس طرح بھی توڑ دیا. لقد جی تم شیئا ادا. عیسائیوں کے بارے میں ایک مختصر سی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن کی روح سے، مثال کے ذریعے. مثالوں سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. میں آپ کو مثال لگے گی عجیب آپ کو، لیکن پھر بھی فرض کریں کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے اس نے کوئی غلط حرکت کی، اور میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، فرض کریں وہ دو سال کا ہے، تین سال کا ہے. بڑے بیٹے نے غلط حرکت کی، میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں، یہ کیا کیا تم نے، ایسے بات کرتے ہیں بڑوں سے، یوں کرتے ہیں. وہ جو چھوٹا تین سال کا ہے نا، وہ کہتا ہے ہاں ایسے بات کرتے ہیں. تو اب مجھے غصہ کس پہ آئے گا؟ اے چھوٹے، میرے غصے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں لائسنس مل گیا غصہ کرنے کا، اپنی اوقات میں تم چھوٹے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا سمجھنا بات کو. عیسائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹا لیا، کسے غصہ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. کیسا غصہ آتا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض، آسمان پھٹنے تک آ جاتے ہیں، زمین دو ٹکڑے ہونے تک آ جاتی ہے ہر دفعہ جب کوئی کہتا ہے کہ خدا نے بیٹا لیا. آسمانوں اور زمینوں سے برداشت نہیں ہوتا یہ. ایسا غصہ اللہ کا کس بات پر؟ کہ کوئی کہے کہ خدا نے بیٹا لیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ. اور پھر ہمیں سوچنا چاہیے، جو اللہ کا غصہ ہے، اگر اللہ کو کسی چیز پہ غصہ ہے تو ہمیں بھی اس پہ غصہ ہونا چاہیے. نہ نہ نہ، ہماری وہ اوقات نہیں ہے، وہ رب ہے. رب کا غصہ اپنی جگہ ہوتا ہے، آپ کی اوقات اپنی جگہ ہوتی ہے. میں نے بچے کی مثال دی تھی نا ابھی آپ کو، باپ کا مقام الگ ہے، بچے کا مقام الگ ہے، وہ تو چھوٹی سی مثال ہے. رب کا مقام کیا ہوگا اور آپ کا مقام کیا ہوگا؟ وہی عیسائی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مانتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے، وہ اب ہمارے نبی سے ملنے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں. نجران سے آئے تھے عیسائی، پادری لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، عیسائیت کے علماء میں سے تھے. سنا ہے کہ یہاں کوئی ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم بات تو سنیں اس کی. آ کے ملے. اس وقت ہوٹل کا زمانہ تو تھا نہیں، اس وقت کوئی کہاں رہنا ہے کسی نے، کہاں پہ ٹھہراؤ کرایا ان کا پتہ ہے؟ مسجد نبوی میں. ان کی رہائش کا اہتمام کہاں ہوا؟ مسجد نبوی میں، پادری لوگ. اور وہ جب مناظرہ نہیں ہو رہا، بات چیت نہیں ہو رہی، تو وہ اپنے دور کی عبادت کر رہے ہیں. جب وہ اپنے دور کی عبادت کرتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. کہاں پہ پکار رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ مسجد نبوی میں. اور پھر بڑی سخت آیات آ رہی ہیں ان کے اوپر، آل عمران میں مناظرے والی. آپ کو ایک بڑی عجیب تمیز نظر آئے گی، خدا کا غصہ اور میرے نبی کا حسن سلوک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی وقت، ایک ہی وقت. ہم نے کیا کیا ہے؟ جس چیز پہ اللہ کا غصہ، اس پہ اپنی بھی تھوڑی بھڑاس نکال لیں.
1: ان لوگوں کو دیکھو،
0: ایزی، دیٹس اللہ. وہ ہمارا مقام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقام. وہ اپنے بندوں سے جیسے چاہے بات کرے، وہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کا پورا حق ہے، کامل حق ہے اس کا کہ وہ جیسے چاہے اپنے بندوں سے بات کرے. لیکن بندے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے بندے سے جیسے چاہے بات کرے. یہ تبھی سمجھ میں آئی دونوں کی. تو قرآن جو ہے نا، ہم آپ جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بہت ہی عظیم اخلاق والے ہیں، آپ کا اخلاق بہت ہی عظیم ہے. لیکن قرآن، جو قرآن ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ کیا ہلکی بات ہے یا بھاری بات ہے؟ بھاری بات ہے. یعنی اس انسان کا کردار علیہ الصلاۃ والسلام، وہ ایک جگہ، اور بات کی سختی وہ دوسری جگہ، اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، یا تو ہم اپنے اسلوب میں، اخلاق میں، طرز کلام میں سخت ہو جاتے ہیں، اور وہ سنت کے خلاف ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کے خلاف ہے، या दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, लोगों से नरमी करनी चाहिए और जो बात अल्लाह कह रहे हैं वो भी नहीं कहनी चाहिए क्योंकि उनका दिल दुख जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप अपने अखलाक को नरम रखें लेकिन जो हक बात है वो तो हक बात है, इन दोनों को मिक्स ना करें। लोग कभी कभी अखलाक के नाम पे सच को भी नरम करना शुरू कर देते हैं या फिर सच के सख्त होने की बुनियाद पर अपने आप को भी सख्त बना देते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम है ना। कुरान क्या चीज़ सिखा रहा है, एक तरफ खुलुक अज़ीम और एक तरफ अल्लाह ताला का कलाम, इन दोनों को बैलेंस रखना चाहिए आपस में। मैं अपने आप को बिल्कुल महज़ब अंदाज में रख के भी सही बात कर सकता हूँ और सही बात से किसी को भी गुस्सा आता है आता रहे। ये भी बहुत, ये आखिरी शायद मिसाल होगी, नहीं ओ सबसे बड़ी मिसाल तो वो है। ओके, दो मिसालें और करेंगे, टाइम क्या हो गया, चलो टाइम है अभी।
2: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ,
0: करीबी रिश्तेदारों को उनका हक दिया करो, दल कुर्बा में जो भी करीब हो उनको हक दिया करो। असल में ये हिकमत कुरान की हमारे मज़मून से थोड़ी आगे है लेकिन फिर भी एक दो बातें आपको बता दूँ इसके बारे में। देखें, किसी गैर को खैरात देना आसान होता है, सड़क पे कोई आ जाए ना हाथ फैलाए हुए तो उसके हाथ में कोई चीज़ डाल देना वो मुश्किल नहीं होता। लेकिन आपका कज़न जिससे आपकी लड़ाई हुई थी ना, जिसने ईद पे बदतमीज़ी की थी आपसे, उसकी जॉब नहीं है और उसका किराया कम हो रहा है, और वो फिर ज़रा मुश्किल होता है। और फिर अगर फैमिलीज में ड्रामा चल रहा हो, उनसे ठीक ठाक लड़ाई चल रही हो और आपको पता चले कि दुश्मन है एनिमी कैंप में, अब्बू की फैमिली की साइड पे, किसी को मदद की ज़रूरत है, तो माँ ने तो सख्त हिदायत दी हुई है ना कि उनसे तुमने बात भी नहीं करनी। समझ में आई है? तो हम क्या करते हैं, फैमिली की वफादारी के नाम पे जो करीबी रिश्तेदारियां होती हैं ना, पहले हम देखते हैं इनसे बात करके, इनकी मदद करके किसको गुस्सा आएगा, और उसको देख के उसका लिहाज करके फिर हम उनका हक नहीं देते। कोई गैर है ना तो उसके साथ तो मेरा कोई ड्रामा है नहीं, उसको तो मैं आराम से दे दूँ। टीवी पे देखूँ कोई मिस्कीन की फ़ोटो लगा दी उन्होंने, कोई भूखा मर रहा है, कोई प्यासा है, कोई जंग से निकला है, कोई रेफ्यूजी है, उसको देना तो आसान है, मेरे चचा को देना मुश्किल है, मेरे कज़न को देना मुश्किल है, भाई को देना मुश्किल है, क्योंकि भाई से तो मेरी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ठीक है ना, तो वह आती दल क़ुरबा हक़हु, जो करीबी है ना उनको उनका हक देना है। वल मिस्कीन, और दूसरे दर्जे में कौन है मिस्कीन, जो मिस्कीन असल में अरबी में मसका और सकना दोनों से मिलके बना है। मसकना दो जुजूर का आपस में जमा है, मसका कहते हैं रोकने को, सकना कहते हैं ठहराव को, करीबुल माना अल्फाज हैं, माने ये होते हैं कि जो शख्स ऐसी सिचुएशन में हो, ऐसी सूरत हाल में हो कि वो अपनी सूरत हाल को बदल नहीं सकता, फंस गया है। फर्ज करें कोई टैक्सी ड्राइवर था, अब उसकी बिनाई चली गई है, वो फंस गया है। कोई किसी का कर्जेदार हो गया और वो कर्ज़ा पे नहीं कर सकता, उसकी माजूर हो गया किसी तरह से, वो फंस चुका है। तो कोई किसी भी सूरत हाल में जो फंस चुका हो और अपनी सूरत हाल को बदल ना सकता हो, बेबस हो गया हो, उसको मिस्कीन कहा जाता है। मिस्कीन सिर्फ गरीब को नहीं कहते, फंसे हुए को कहते हैं। तो पहले कहा कि करीबी रिश्तेदारों का हक अदा करो, फिर कहा मिस्कीन का हक अदा करो। और मिस्कीन में क्या, सिर्फ सारे मिस्कीन ऐसे हाथ निकाल के खड़े होते हैं आपके सामने? कभी कोई मिस्कीन होता है उसने बड़े अच्छे कपड़े पहने होते हैं, बहुत तमीज़ से आपसे मिलता है, ला यसअलुनन्नासा इल्हाफन, वो लोगों के सामने लिपट लिपट के भीख नहीं मांगते, लेकिन आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि इकॉनमी ख़राब है, आपको खबर में आ गया कि उनकी जॉब चली गई है, आप देख रहे हैं कि उनकी सूरत हाल मुश्किल है, जब तक उनके फटे हुए कपड़े आपको नजर ना आए तब तक आप मदद नहीं करेंगे, ये आपकी बेवकूफ़ी है। इसको इसलिए ऐसे लोगों को जाहिल कहा गया है कुरान में। यह सबहुमुल जाहिलु अग्निया अमिन तअफ्फुफ़, जाहिल समझता है कि इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक हसासियत पैदा करनी चाहिए कि कौन है मिस्कीन, कौन फंसा हुआ है किसी सिचुएशन में। वल मिस्कीन, फिर कहा वह इब्न सबील, लफ्जी तर्जुमा होगा रास्ते का बेटा, इब्न सबील, ये इस्तेमाल किया जाता है मुसाफिर के लिए, या इस्तेमाल किया जाता है जिसके पास एक मुस्तकिल घर ना हो, क्योंकि वो हमेशा सबील पे ही रहता है, मूव, यहाँ रोजी यहाँ लग गई तो यहाँ आ गए, वहाँ लग गई वहाँ चले गए, वहाँ लग गई वहाँ चले गए। जो लोग स्टेबिलिटी में नहीं होते ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में नहीं होते, माशी उनकी सूरत हाल में तमकीन नहीं होती, उनको भी वब्नु सबील कहा जाता है। तो ये तीन दर्जों के लोगों की मदद के बारे में बात की, फिर कहा ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يَا سَلَام، कहते हैं ये सब, यानी उनको हक देना बेहतर है उन लोगों के लिए جو خدا کا چہرہ چاہتے ہیں, جو خدا کا چہرہ چاہتے ہیں, اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں, اور وہی ہیں جو آخر میں کامیابی حاصل کریں گے, آخری کامیابی وہ لوگ حاصل کریں گے. اب یہاں پر دیکھیں جو شروع میں کہا تھا نا, حق دو, حق دو, وہ مخاطب تھا, غائب تھا, کیا تھا؟ مخاطب تھا. لیکن جب کہا یہ بہتر ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کا چہرہ چاہتے ہیں اور وہی لوگ ہوں گے جو آخر میں کامیاب ہوں گے, یہ مخاطب ہے یا غائب ہے؟ جب مخاطب سے غائب جاتے ہو نا تو دوری آتی ہے, دوری آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے احساس دیا ہے کہ جو حکم میں نے تمہیں ابھی دیا ہے اس سے تم ابھی دور ہو, اور جو یہ کر رہے ہیں وہ تم سے بہت آگے پہنچ چکے ہیں اور وہ تم سے دور ہیں, ان تک پہنچو, ان کو وہ ابھی تم اس سٹینڈرڈ سے, اس معیار سے دور ہو, اس کے قریب آنے کی کوشش کرو. اور یہ بہت بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے صرف مخاطب سے غائب کے سیدھے سیدھے میں التفات کر کے سمجھا دی. سبحان اللہ. آخری مثال آج کی میری فیوریٹ مثال ہے ایکچولی, یہ التفات جو ہے نا, اسے کہوں گا میں التصویر الفنی فی القرآن الکریم, سید قطب کی تعبیر میں استعمال کر رہا ہوں. التصویر الفنی کہتے ہیں جس آرٹ کو, کیا فنی کہتے ہیں نا اردو میں, یعنی بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک تصویر کھینچنا. قرآن کئی مقامات پر بہت خوبصورت انداز میں تصویر کھینچتا ہے, اور جو التفات کا میں درس آپ کو دے رہا ہوں نا, اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ کیمرہ اینگلز ہیں, ایک کیمرہ قریب ہے اور ایک کیمرہ دور ہے, ٹھیک ہے؟ اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کیا التفات ہو رہا ہے. اب تھوڑی سی ٹریننگ میں نے آپ کی کر دی ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں. هو الذي يسيركم في البر والبحر, وہ تمہارے لیے راستہ آسان کرتا ہے زمین میں اور سمندر میں, تمہارے لیے راستہ آسان کرتا ہے زمین میں اور سمندر میں. کہاں کی بات ہو رہی ہے, قریب یا دور؟ کیونکہ مخاطب قریب اور غائب دور, اس طرح سمجھ لیں. تو اب میں کہوں گا قریب یا دور, ٹھیک ہے؟ اچھا, تین درجے ہیں, متکلم, مخاطب اور غائب. سب سے قریب کون سا ہے؟ سب سے قریب متکلم. اس سے دوسرے درجے میں قریب کون سا ہے؟ مخاطب. اور آخری درجے میں دور کون سا ہے؟ غائب. اچھا, ابھی بات شروع ہو رہی ہے درمیانی, یعنی قریب ہے, تمہارے لیے راستہ صاف کیا, آسان کیا زمین میں بھی اور سمندر میں بھی. اچھا, حتی اذا کنتم فی الفلکی, یہاں تک کہ تم کشتیوں پر سوار ہو گئے. ابھی تک قریب کی بات ہے یا دور کی بات ہے؟ قریب. وجرینا بهم بریح طیبہ, اور وہ کشتیاں انہیں لے گئیں اچھی ہوا کی وجہ سے بہت دور تک. ان کو, ہاؤ ڈو یو سے سیلڈ, سیلڈ ہے نہیں بڑے, ہاں, بہاتی لے گئیں انہیں, انہیں بہاتی لے گئیں اچھی ہوا کی وجہ سے انہیں. یہ کیا ہوا, اندازہ کرو, جب بورڈنگ کر رہے تھے ساحل پہ, بورڈنگ کر رہے تھے تو قریب کا ویو تھا کیمرے کا, لیکن کیمرہ زمین پہ رہ گیا, ساحل پہ رہ گیا, اور کشتی اب کیا ہو رہی ہے, دور جا رہی ہے. تو دور کا صیغہ استعمال کیا, جرینا بہم, اور کشتی انہیں دور لے گئی, دور تک سوار کر گئی اچھی ہوا کی وجہ سے. وفرحوا بها, اور اس ہوا کی وجہ سے وہ بہت خوش بھی ہو گئے, ہوا کی وجہ سے وہ خوش ہو گئے. یہ بھی ابھی تک کہاں ہیں ہم, قریب ہیں یا دور ہیں؟ اب دور سے دور ہی ہوتے چلے جائیں گے. جاءتها ریح عاصف, اور پھر ایک ایسی ہوا جو کوئی لحاظ نہ کرتی ہو وہ ان پر آ گئی, یعنی آندھی جو کوئی لحاظ نہیں کرتی, کیا الٹے گا کیا پلٹے گا. وجاءهم الموج من كل مكان, اور ان پر موجیں آنے لگیں ہر طرف سے, یعنی اب سمندر دور تک پہنچ گئے اور سمندر کے درمیان میں اس کے پیٹ میں جا کے ایک طوفان آ گیا. وظنوا انهم احيط بهم, اور ان کو پورا یقین ہو گیا کہ اب تو وہ پوری طرح سے گھیراؤں میں آ جائیں گے, پانی کے, پانی ان کے اوپر آ جائے گا, وہ ڈوب جائیں گے. دعوا اللہ, انہوں نے دعا کی اللہ سے, مخلصین له الدین, اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے. اس کی آگے جننے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میری ایک فلائٹ تھی, یاد نہیں پڑا, یورپ کی طرف تھی میری فلائٹ امریکہ سے. میں عام طور پہ فلائٹ میں سو جاتا ہوں, میں ٹیک آف سے پہلے سو جاتا ہوں اور لینڈنگ میں مجھے اٹھانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے مجھے کہ میں بس گئے. اس میں کیا ہوا کہ میری عجیب صورت حال تھی، میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں اٹھ گیا، میں اٹھا تو میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا، وہ فلم دیکھ رہا تھا، کوئی اور تھا، اس نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے، وہ کر رہا تھا، تو ایک دم سے گھڑ گھڑ گھڑ گھڑ گھڑ جہاز میں، پھر دوبارہ گھڑ گھڑ گھڑ، پھر فلائٹ اٹینڈنٹ بھاگ کے گئی آگے، اس نے سیٹ پہ بیڈ لگا لی اپنی، پھر اناؤنسمنٹ آتی ہے سب اپنی بیڈ فوراً لگا دیں، پھر جہاز ایسے ہلنا شروع ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جو ہیڈ فون لگائے ہوئے تھا اس نے ہیڈ فون اتارے کہ نہیں، اتار دیے، جو فلم دیکھ رہا تھا وہ فلم بند ہو گئی کہ نہیں، بس اس کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، پھر کیا ہوا، وہ اوپر وہ کپ ہوتے ہیں نا ملک الموت والے کپ، ابھی بات ہو رہی تھی مخاطب سے کیونکہ ساحل پہ تھے، پھر پہنچے دور کہیں سمندر کے درمیان، اور وہاں پہ طوفان آ گیا، طوفان آیا تو اللہ کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، لئن انجیتنا من ھذہ، غور سے سننا، اگر آپ نے ہمیں بچا لیا اس سے، بس اگر آپ ہمیں اس سے بچا لیں، جس گاڈ دس ٹائم، جس دس ٹائم، یہ کون سا صیغہ ہے؟ تین چوائسز ہیں آپ کے پاس، متکلم، مخاطب یا غائب، متکلم، ہمیں بچا لیں، اگر آپ ہمیں بچا لیں، کہاں تک پہنچ گئی بات، دل کے اندر تک پہنچی، کیمرہ ایک رہ گیا تھا پیچھے، اور اب اللہ کیمرے کو لے آئے انسان کے دل تک، اس کے اندر تک لے آئے، مجھے بچا لیں میرا رب، اگر تو لنکو، ہمیں بچا لیں، لنکونن من الشاکرین، ہم قسم کھاتے ہیں، قسم سے پکی بات ہے، ہم شکر گزار بن جائیں گے، شکر گزاروں کی طرح ہم بن جائیں گے، یا آپ نے کیمرہ اینگل دیکھے کیسے بدلتے ہیں، اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے، جب موت آتی ہے نا، موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کلنا اذا بلغت الحلقوم، جب وہ گردن تک پہنچ جاتی ہے، پھر دوسری صورت میں پتہ کیا کہتے ہیں، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم تمہارے یا اس گرد اس اس اس رسی، اس کو رسی کہا گیا ہے، اس نالی کو، اس سے بھی قریب ہیں ہم تمہارے، موت آتی ہے تو قریبی اینگل پہ لے آئے، لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، اللہ، اب ٹائم تو ہو گیا ہے لیکن میرا موڈ ہے ایک اور مثال آپ کو دے دوں، اس میں شاید نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے، نہیں نہیں ہے، اوکے میں بتاتا ہوں آپ کو، سورۃ الاحزاب مثال، میں اس مثال پہ فدا ہوں، کیا مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آیت نمبر مجھے نہیں پتا، میں ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہوں، پیج نمبر 5 لائن نمبر 3 ورڈ نمبر 2، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان اللہ کی نعمت جو تم اس نے تم پر کی ہے اس کا ذکر کرو، اذ جاءتکم جنود، جب بڑی بڑی فوجیں تمہارے اوپر حملہ کرنے آئیں، احزاب کی بات ہو رہی ہے، خندق والے واقعے کی، ہیں بہت ساری فوجیں تمہارے خلاف آئیں، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان کے خلاف آندھی بھیجی، یعنی پڑاؤ ڈالا ہوا تھا فوجوں نے، باہر کیمپ لگایا ہوا تھا، ان کے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کو بھی تو کھانا چاہیے، ان کو بھی تو کچھ پکانا ہوگا نا، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، کتنے ہفتوں تک ہوگا پڑاؤ، تو آگے لگائی ہوئی ہے، اللہ نے آندھی بھیجی، آندھی سے کیا ہوا، جو آگ لگائی ہوئی تھی نا وہ الٹ گئی، اس سے کیمپ کو آگ لگ گئی، کیمپ کو آگ لگی، گھوڑے بھاگ گئے، مسئلے شروع ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں ایس میری نعمت کا ذکر کرو کہ جب تمہارے خلاف بڑی بڑی فوجیں آئی تھیں اور ہم نے کیا بھیجا ان کے خلاف، آندھی بھیجی، ہوا بھیجی، ریحن وجنودا، اور ایک اور اور, اور مزید فوجیں بھیجی، لم تروها، جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکے، یعنی فرشتے بھی بھیجے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تم جو کچھ کر رہے تھے اس کو پوری طرح دیکھ رہا تھا، جس کو تم دیکھ رہے تھے، جو کچھ کر رہے تھے اس کو وہ پوری طرح دیکھ رہا تھا، اب اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے دیکھتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے وہ اللہ دیکھ رہا تھا، اگلی آیت سمجھنے سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں تاریخ ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، تاریخ کی کتابوں میں تاریخ ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی تاریخ ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی تاریخ ہے، تاریخی کتابوں میں آپ کو کیا ملے گا؟ کتنے فوجی آئے، کتنے دن پڑاؤ ہوا، کیسی جنگ ہوئی، کتنے لوگ مارے گئے، کیا کہا گیا، یہی ہوتی ہے نا تاریخ، معلومات ہوتی ہے نا واقعے کے بارے میں، جو جو ریکارڈ ملا، کس نے کیا کہا، کس نے کیا کیا، کتنا کتنے مارے گئے، یہ معلومات. اب دیکھنا اللہ جب تاریخ لکھتا ہے نا، بتاتا ہے، وہ کیسے بتاتا ہے، اور اس کی تاریخ میں اور انسان جو تاریخ لکھتا ہے اس کی تاریخ میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ نے یہاں کہا کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے اس کو وہ دیکھ رہا تھا. مورخ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک ہی رپورٹ لیتا ہے جس نے کچھ دیکھا، اس نے بتایا یہ ہوا یہ ہوا، اس نے لکھ دیا، اس نے ایک نظر سے دیکھا، ایک اور نے بتایا اس واقعے میں یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی دیکھ دیا، یہ بسر یہ بسر یہ بسر. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے اس پر وہ پوری طرح بصیر تھا. اب دیکھنا، اذ زاغت الابصار، جب آنکھیں پھٹی ہوئی کھلی ہوئی تھیں. اگر یہ کیمرہ ہوتا تو کتنا زوم ان ہوتا، شکل تک بھی نہیں، آنکھوں تک. دا پیوپلز ڈائلیٹڈ، آنکھیں تمہاری بند نہیں ہو رہی تھیں، پتھر کی طرح کھل گئی تھیں، تم گھور رہے تھے ایسے دشمن کو. اذ زاغت الابصار، اچھا یہ تو کیمرہ یہاں تک پہنچ گیا نا، پھر دیکھنا. وبلغت القلوب الحناجر، پہلے تو اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب دشمن تمہارے خلاف آیا اوپر سے اور نیچے سے، یعنی دونوں بارڈر سے دشمن آ رہا تھا. یہ کون سا کیمرہ اینگل ہے؟ یہ وائڈ، یہ ہیلی کاپٹر اینگل ہے، یہ آسمانی اینگل ہے. اوپر یعنی ناردرن فورس بھی نظر آ رہی ہے، سدرن فورس بھی نظر آ رہی ہے، دونوں بارڈر سے دشمن نظر آ رہا ہے. انسان اگر شہر کے اس کونے میں ہے تو اس کو یہ دشمن نظر آئے گا، اس کونے میں ہے تو وہ دشمن نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ آسمانی ویو سے دکھا رہے ہیں، اوپر سے بھی آ رہے تھے اور نیچے سے بھی آ رہے تھے. پھر کہتے ہیں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، یہ کون سا کیمرہ اینگل ہے؟ بہت ہی زوم ان. پھر کہتے ہیں وبلغت القلوب الحناجر، اور دل حلق میں پھنس رہے تھے. وبلغت القلوب الحناجر، یہ کون سا مورخ لکھے گا کہ دل کہاں پر تھے؟ کون سی تاریخی کتاب میں آپ کو ملے گا آنکھیں کیسی تھیں؟ کہاں ملے گا؟ جب کہا ہے نا جو کچھ تم کر رہے تھے اس کو وہ کیا کر رہا تھا، تو اپنے دیکھنے کی ایک جھلک دکھا دی، کیسے دیکھتا ہے تمہارا رب. پھر کہتے ہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں کس کس قسم کے خیال کر رہے تھے. ایسی چیز، چلو گردن کا، دل کا یہاں تک آنا اور دھک دھک کرنا، وہ تو ایک چیز ہے، شاید آپ کو نظر بھی آ جائے کہ کوئی بہت ڈرا ہوا ہے، لیکن کسی کے دماغ میں کیا کیا خیال آ رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ کر لیا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ تو التفات سے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت جھلک ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، جو ہم یا تو انسان ان چیزوں سے ایسے ہی گزر جائے، ایسے ہی گزر جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، ان کو جب اللہ کی آیات یاد دلائی جائیں تو وہ ان پر گرتے پڑتے گزرنی، ٹھوکر کھا کے گزر نہیں جاتے، اندھوں کی طرح اور گونگوں کی طرح، بہروں کی طرح. ایکچولی یہ مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی طاقت کو ابزارو کریں. میرا مقصد اس کورس میں، انشاءاللہ آپ چار دن مکمل ہو گئے ہیں، کچھ دن رہ گئے ہیں، ہم ویسے بہت پیچھے ہیں، میرا گمان تھا کہ ہم 7 سیکشن مکمل کر چکے ہوں گے، اوریجنل کورس میں 18 سیکشنز ہیں، لیکن مجھے جلدی نہیں ہے. اگر مکمل نہ بھی کر سکا کبھی اور آ کے مکمل کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کم از کم 12 سیکشن تو ہم مکمل کریں اکٹھے باذن اللہ تعالیٰ، لیکن میں جلدی نہیں کروں گا کیونکہ میرے خیال سے اس میں پھر اس بات کا مزہ نہیں آئے گا جو میں اپنے لیے، تو میں تو آپ کے لیے نہیں کر رہا، میں اپنے لیے کر رہا ہوں. مجھے مزہ آتا ہے یہ باتیں کرنے میں، مجھے میرے دل کو خوشی ملتی ہے. میں نے کافی عرصے سے یہ کورس پڑھایا نہیں ہے اور اب اردو میں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میں مجھے توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. چلیں جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.
3: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگینر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم ان آخری
0: کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو اور وہ اپنی مدد کرنے کے لیے جوابی کاروائی کرے، تو اس کے خلاف آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. بائبل کا ایک محاورہ ہے، شاید آپ کو معلوم ہوگا، ٹرن دی ادر چیک، دوسرا گال دکھا دو. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف سے تھپڑ مارے تو کہیں یہ زیادہ لال ہو گیا، اس کو بھی فکس کر دیں، رائٹ، ٹرن دی ادر چیک. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اور آپ اس کے جواب میں اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو, اپنی مدد کرتے ہو یا اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہو, تو کیا آپ پر مذمت ہوگی؟
4: السلام علیکم. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
5: Luton اور اس کے مضافات میں نماز عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.
6: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. آج ہم پچھلے سیکشن کو مکمل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز کا اضافہ کریں گے اور پھر آگے چلیں گے. آج کا سیکشن اٹس ریئلی بیوٹیفل, ویری ایکسائٹنگ. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں, آپ کو معلوم ہوگا. ہم نے بنایا, ہم نے کیا, ہم نے پانی نازل کیا, رائٹ. اور میں کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, انا. ہم کا لفظ ہے نحنو. ہم دعا کرتے ہیں انتا, آپ, آپ, یا اگر ہم محبت میں کہیں تو تو, تو ہی میرا رب ہے, انتا. ہوا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, انہو ہوا الغفور الرحیم, وہ. تو جو پروناؤنس کو ضمائر ہی کہتے ہیں نا اردو میں, ضمیر کہتے ہیں, تو ایک ہے متکلم کی, میں اور ہم دونوں استعمال ہوئے ہیں, یعنی واحد بھی استعمال ہوا ہے اور جمع بھی استعمال ہوا ہے. دوسرا ہے مخاطب. مخاطب کے صیغے میں صرف انتا استعمال ہوا ہے, آپ, جو واحد ہے. عربی میں انتما بھی ہے تم دونوں, اور انتم بھی ہے تم سب. اللہ تعالیٰ کے لیے آف کورس صرف ایک ہی استعمال ہوا ہے, آپ. اور پھر آخری ہے ہوا, یعنی غائب کے صیغے میں ہوا. اور عربی میں ہوا کے علاوہ اس غائب میں ہما اور ہم بھی موجود ہیں. ہما وہ دونوں اور ہم وہ سب. تو یہ سوال انگریزی میں تو بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ہم قرآن پڑھتے ہیں, تم لوگ کہتے ہو کہ تم ایک خدا کی عبادت کرتے ہو, تو یہ اپنے بارے میں وی اور ہم کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ واقعی جمع ہوتا تو صرف متکلم میں نہ ہوتا, مخاطب میں بھی ہوتا اور غائب میں بھی ہوتا. تو مخاطب میں انتم بھی ہوتا اور پھر غائب میں ہم بھی ہوتا. تو پہلی تو بات ہے کہ باقی دونوں میں نہیں ہے, صرف یہ متکلم کے صیغے میں ہے, انا و نحنو, میں اور ہم دونوں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بائبل میں بھی, خاص کر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, ہیبرو عبرانی زبان میں, نحنو کا لفظ پہلے سے استعمال ہوا ہے خدا کے لیے. یہ کوئی نئی چیز قرآن کی ایجاد نہیں ہے, اور وحی میں اس کی پہلے سے ہی دلیل موجود ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پرانی زبانوں میں اور آج بھی کئی زبانوں میں جن کی قدیم اصل ہے, ان میں جب بادشاہی کلام ہوتا تھا یا شاہی کلام ہوتا تھا تو ہم کا صیغہ استعمال ہوتا تھا. جیسے کوئی بادشاہ کہیں میں نے فیصلہ کیا ہے, تو وہ یہ نہیں کہتا تھا میں نے فیصلہ کیا ہے, کہتا تھا ہم نے فیصلہ کیا ہے. نوابی انداز میں لوگ ابھی بھی کہہ دیتے ہیں ہم آ گئے, ہم آ گئے. بلکہ ہم تو مخاطب کے لیے بھی کبھی کبھی جمع استعمال کر لیتے ہیں. آپ کو جمع بھی سمجھا جا سکتا ہے, آپ آ گئے, آپ جا رہے ہیں, ایک ہی شخص ہے, لیکن ہم آپ کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں, رائٹ. لیکن خیر, دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی اور زبانوں کی طرح ہم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بادشاہی دکھانے کے لیے اور اپنا ایک مقام, خاص مقام ظاہر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بات, پھر سوال پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے اگر بادشاہی ظاہر ہو رہی ہے تو پھر میں کا لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ انا التواب الرحیم, میں توبہ قبول کرتا ہوں, میں بار بار توبہ قبول کرتا ہوں, تو انا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کے لیے ایک دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ نوٹ کریں گے, میں نے کل التفات کی بات کی تھی نا, کہ واحد ہوگا ایک دم سے جمع ہو جائے گا, یا ماضی ہوگا ایک دم سے حال ہو جائے گا, یا مستقبل ہو جائے گا, وہ بات یاد ہے آپ کو. اسی طرح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں گے اور وہ کا لفظ استعمال کریں گے جو غائب میں ہے, وہ. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے کہنا شروع کر دیا اور ہم نے پانی نازل کیا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی تھی, وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, اور ہم پانی نازل کرتے ہیں, ہم بارش بھیجتے ہیں. تو ہم کا لفظ کئی مقامات پر جب پانی کا ذکر آتا ہے تو ہم کا ذکر آ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی کی ایک خاص علامت کیا ہے؟ پانی. اور شاید اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کیا ہے, کانا عرشہ علی الماء, اس کا عرش پانی پر ہے, اس کا عرش پانی کے اوپر ہے. یہاں بھی اس دنیا میں کہہ دیا, اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی سب سے بڑی علامت اس دنیا میں حیات ہے, زندگی ہے. اور اس کے بارے میں کہا, وجعلنا من الماء کل شیء حی, ہر چیز جو زندہ ہے وہ ہم نے پانی سے بنائی, پانی میں سے بنائی. تو پانی کا ایک خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے, ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کے معاملے میں جو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ التفات میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہوا میں بات کر رہے ہو نا, تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی اور کے فائدے کے لیے بات کرنا.

0: جیسے اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ خود بات کر رہے ہیں تو ہوا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں, میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہوں گا نعمان کل تھک گیا تھا, نعمان نے کل کھانا کھایا, دیٹس ویئرڈ, اس کو آج دیر ہو گئی, میں کہوں مجھے دیر ہو گئی, میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں کا لفظ استعمال کروں گا, زیادہ سے زیادہ مجھے اگر زیادہ اپنی شہنشاہی کا خیال ہوا تو میں ہم استعمال کر لوں گا, ہم دیر سے پہنچ گئے, ہم تشریف لے آئے ہیں, لیکن میں یہاں کھڑے ہو کے یہ تو نہیں کہوں گا نا وہ آ گئے, یہ تو نہیں کہوں گا میں, لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن, لیکن قرآن میں وہ کہہ رہے ہیں الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا, کس کا کلام ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, تو توقع تو یہ تھی میں نے قرآن سکھایا, ہم نے قرآن سکھایا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الرحمن نے قرآن سکھایا, تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب خود کلام کرتے ہوئے بھی اپنے بارے میں بات کی, جیسے وہ خود سے نہیں بات کر رہے, اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں, انا اور نحنو کے استعمال, میں اور ہم کے استعمال کے بغیر, تو نحنو کی طرف سے ہم آخر میں آئیں گے, ابھی اور انا کی طرف, لیکن پہلے اس بات کو سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی کہا ہے کہ ذکر بالقرآن, قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کراؤ, قرآن کے ذریعے سے ایک دوسرے کو نصیحت کرو, یہ الفاظ اور پھر بولنے میں اور سکھانے میں بہت فرق ہوتا ہے, بہت زیادہ فرق ہوتا ہے, اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو میرا سارا مقصد کیا ہے, میرے دل میں کوئی بات ہے, میرے دماغ میں کوئی چیز ہے, میں وہ بس نکالنا چاہ رہا ہوں, لیکن جب سکھا رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے اپنی فکر نہیں ہوتی, اپنی سوچ کی فکر نہیں ہوتی مجھے, مجھے تو وہ بات پتہ ہے, میں ایک جملے میں کہہ دوں, جب میں سکھا رہا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میں یہ کیسے بات کروں کہ آپ کا فائدہ ہو جائے, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے, یعنی بات کرتے ہوئے سارا فوکس میرا اپنا ہوتا ہے, میرے اوپر ہوتا ہے, سکھاتے وقت ٹیچر کا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ پہ ہوتا ہے, شاگرد پہ ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے علم القرآن, قرآن اس نے سکھایا, قرآن سکھایا, سکھانے میں سارا فوکس, اسلوب کلام, کیسے بات کی جائے, کیا مثال دی جائے, جملے کو کیسے بولا جائے, پہلے کیا بات کی جائے, بعد میں کیا بات کی جائے, کریکولم ہوتا ہے نا, یہ کریکولم کا لحاظ کون کرتا ہے؟ استاد جو پڑھا رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ معلم ہے قرآن میں, علم القرآن, تو اس نے جو بات کی ہمارے رب نے ہوا کے سیغے میں, اور پھر کہا یہ میں تمہیں یہ اس لیے سکھا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے تم اوروں کو یاد دہانی کراؤ, تو فرض کریں کوئی بہت ہی مایوس ہے, مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے, اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا, اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا, آپ اس کے پاس جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو کوئی بات نہیں, انا غفور الرحیم, میں معاف کرنے والا ہوں, لیکن آپ کو کوٹ کرنا پڑے گا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوٹ میں معاف کرنے والا ہوں, لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کیا آسان کر دیا, واللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا ہے, یعنی آپ نے وہ آیت وہاں سے لی اور بغیر کوٹ میں ڈالے, بغیر اس کے ساتھ کوئی تبدیلی لائے, فوراً ایسے ہی سامنے رکھ دی اور کہہ دیا دیکھو یاد رکھنا واللہ غفور الرحیم, ٹھیک ہے نا, تو ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کے لیے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلوب اور ایسا محاورہ استعمال کیا ہے کہ میں اس کا ایسے فائدہ کر سکوں کہ اس کو کوٹ میں ڈالنے کے بجائے وہ میری زبان سے ایسے ہی نکل آئے, وہ میری بات کا حصہ بن جائے اور اس کا کسی کو فوراً فائدہ ہو جائے, اسی شاید اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس الفاظ میں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن تذکیر کے لیے, یاد رکھنے کے لیے, یاد کرانے کے لیے, ذکر کرنے کے لیے, کسی کی یاد دہانی کرانے کے لیے آسان کر دیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اچھا پھر اب آتے ہیں, یہ سوال پھر آخری پیدا ہوتا ہے کہ پھر نحنو اور انا میں کیا فرق ہے قرآن میں, نحنو تو استعمال کیا میں نے کہا بادشاہت دکھانے کے لیے, تو پھر انا کیوں استعمال کیا؟ انا استعمال ہوتا ہے دو مقامات پر, آپ کہیں بھی قرآن میں انا دیکھیں گے نا میں, تو آپ کو دو طرح کے سیاق ملیں گے, دو طرح کے کانٹیکسٹ آپ کو ملیں گے, ایک آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ محبت, بہت ہی زیادہ رحمت, بہت ہی خاص اہتمام, وہاں پر آپ کو انا مل جائے گا, ٹھیک ہے, جیسے فرض کریں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بہت بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے اور مقامات پر بھی, جب وہاں بڑے بڑے مقامات کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ زنا نہیں کرتے اور قتل نہیں کرتے، یا لا یقتلون النفس التي حرم الله ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون ومن یلقى ذلك ومن یفعل ذلك یلقى اثاما، جس نے یہ کچھ کیا اس کے اوپر تو بہت بڑی پینلٹی آئے گی، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے اوپر تو عذاب جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھایا چلا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور اس عذاب میں وہ رہے گا اہانت کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما، رائٹ؟ کہ اس کے بعد اگر اللہ نے اس کی اس سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنا ایمان کو دوبارہ بحال کیا، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور مقامات پر جب توبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، وہ نہیں کہتے ہم توبہ قبول کرنے والے، وہ توبہ قبول کرنے والے، یعنی کہتے ہو التواب الرحیم. کیا کہتے ہیں؟ انا التواب الرحیم، انا التواب، فاولئک اتوب علیہم، میں ان کی توبہ قبول کروں گا، میں ہوں بار بار توبہ قبول کرنے والا. تو توبہ کا ایک خاص تعلق ہے نہ ہوا کے ساتھ، نہ نحنو کے ساتھ، انا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں انا کے ساتھ توبہ کا تعلق ہے. کیوں؟ اور توبہ کا اور مغفرت کا فرق کیا ہے؟ اللہ نے توبہ قبول کر لی، اس کا مطلب ہے اللہ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا. لیکن توبہ کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. مغفرت کہتے ہیں، اصل میں مغفرہ کا لفظ عربی میں مغفر سے نکلا ہے. مغفر ہیلمٹ کو کہتے ہیں، جو فوجی نہیں پہنتے پرانے زمانے میں اپنے سر کی حفاظت کے لیے، اس کو مغفر کہا جاتا ہے. غفار عربی میں، پرانی عربی میں عورتوں کی چادر کو بھی غفار کہتے تھے کیونکہ وہ ڈھکتی ہے. مغفرت سے مراد ہے کہ فرض کریں یہ میرے گناہ ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھک دیا، آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ کچھ ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا ہے، میری عزت بچ گئی کیونکہ یہ ڈھکا ہوا ہے. یہ ہے مغفرت، اس کو کہتے ہیں مغفرت. ایک اس سے آگے درجہ ہے، وہ ہے تکفیر کا، کفر عنا سیئاتنا. تو کفر، تکفیر، تکفیر السیئات، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ کسی چیز کو دفنا دینا. تو ایک تو ہے قیامت کے دن مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں کچھ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ کیا ہے، ڈھکا ہوا ہے، وہ مغفرت ہو گئی. لیکن اگر اس پورے گناہ کے انبار کو دفنا دیا جائے تو کچھ نظر بھی نہیں آئے گا کہ یہاں کچھ تھا بھی کہ نہیں، وہ کیا ہوگی؟ تکفیر ہوگی. وہ اس سے ایک اوپر درجہ اور ہے، وہ ہے توبہ کا، وہ ہے توبہ کا. توبہ میں کیا ہے؟ نہ اس کو ڈھکا، نہ اس کو دفنایا، بلکہ اس کو ایسے دکھایا جیسے یہ اچھے عمل ہیں، اس کو کنورٹ کر دیا، اس کو تبدیل کر دیا اسی کی مقدار میں اچھے اعمال سے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے برے کاموں کو ریپلیس کر دیا، تبدیل کر دیا کس سے؟ اچھے اعمال سے. کسی کے پہاڑوں کے سائز کے گناہ تھے، اب اس نے صحیح سے توبہ کی تو پہاڑوں کے سائز کا کیا بن گیا؟ اچھے اعمال. تو یہ ایک بہت ہی عظیم محبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توبہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور اسی لیے جب توبہ کا ذکر آتا ہے خاص، تو آپ کو بار بار کئی مقامات پر ملے گا کہ نحنو استعمال نہیں ہوا، ہوا استعمال نہیں ہوا، کیا ہوا؟ انا استعمال ہوا. تو یہ خاص محبت کا ایک مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو خاص غصہ آتا ہے، خاص غصہ، تو پھر شہنشاہی کلام میں ایک فارمیلٹی ہوتی ہے نا. اگر آپ کوئی ہم سے بات کر رہا ہو، کوئی بادشاہ ہم سے بات کر رہا ہو، تو وہ فارمل ایڈریس ہے. اس کا بچہ آ جائے، بادشاہ کا بچہ آ جائے اس کے پاس بھاگتا ہوا، تو وہ بچے سے نہیں کہے گا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیے، آ جا بیٹا، کیا کہے گا؟ میرے ساتھ بیٹھ جا. کوئی اور جرنیل اندر آئے گا، ہاں کیا بتانے آئے ہو ہمیں؟ نہیں کہے گا کیا بتانے آئے ہو مجھے، کہے گا کیا بتانے آئے ہو ہمیں. اور اس سے کیا کہے گا؟ آ جاؤ، کس کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ میرے ساتھ. ہمارے ساتھ نہیں کہے گا، میرے ساتھ کہے گا. کیا فرق ہے؟ وہاں فارمیلٹی ہے اور یہاں پر محبت ہے، فرق ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب محبت سے بات کی، خاص محبت سے، تو کیا لفظ استعمال کیا؟ انا، ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسرا، اگر وہ جرنیل جو اندر آئے وہ کفار کی ہے، وہ کافروں کی عادت ہے، دوسرا وہ آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے، اور بنی اسرائیل کو کوئی ایک معجزہ دکھایا کہ سینکڑوں دکھائے ہیں، سینکڑوں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام خود کتنے معجزے دکھا چکے ہیں، تو لسٹ تو بہت لمبی، لیکن انہوں نے پوچھ لیا، کہہ دیا کہ دکھا دیں جی. تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اعتراض کر کے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا کلام عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کو بتانے کے لیے، اور کہا انی منزلہا الیکم، میں بھیج رہا ہوں، میں بھیج رہا ہوں، جو تم نے مانگا میں بھیج رہا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا، اب آواز الفاظ سننا، فانی بے شک میں، ہم نہیں، میں نے میں کے بارے میں کیا کہا تھا، یا تو شدید غصہ یا شدید محبت، اب سننا، انی بے شک میں، اعذبہ، میں ایسا عذاب دوں گا اسے، عذاباً، عذاباً یہ توکید کے لیے لایا گیا، میں ایسا شدید عذاب دوں گا اسے، لا اعذبہ، جیسا عذاب میں نے احد من العالمین کسی ایک کو تمام جہانوں میں، تمام اقوام میں، تمام تاریخ میں، تمام انسانیت میں کبھی کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، ایسا عذاب میں اسے دوں گا، انی اعذبہ عذاباً لا اعذبہ احد من العالمین. سبحان اللہ، یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا مانگا؟ معجزہ. پھر یہ نہیں کہا کہ معجزہ مانگا تو عذاب ملے گا، اگر اس معجزے کے بعد کفر کیا تو بس پھر دیکھ لو. یہ ہے معاہدہ کے بارے میں بات. اب کرسچینٹی میں، عیسائیت میں، اس کو دا لاسٹ سپر، یعنی آخری کھانا، یو نو آخری ڈنر، اس کی پوری پینٹنگز ہوتی ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ یہ آیات، وہ تو سفر لگتا ہے کہ بڑی خوشی خوشی سارے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو خبرداری کی تھی وہ انہیں، قرآن نے جو باتیں عیسائیت بھول گئی، جو باتیں تورات بھول گئی یا بھلا دی گئیں، ان کو ان کی یاد دہانی دوبارہ کرائی ہے. تو قرآن نے، اصل میں قرآن کا بائبل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق، اور یہ اب اس صدی میں آ کے اس تعلق کو زیادہ صحیح طریقے سے سمجھا جا رہا ہے، اس پر بہت تحقیق ہونی شروع ہو گئی. وہ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے مقاصد بھی، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو تحریفات پچھلی کتابوں میں کی گئی ان تحریفات کا جواب دینا. جو مغربی تہذیب ہے نا، انہوں نے بھی قرآن کا مطالعہ کیا ہے، اور وہ بائبل کو تو صدیوں سے جانتے ہیں ہم سے پہلے، لیکن بعد میں جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ان کو بھی نظر آیا کہ قرآن بھی ابراہیم کی بات کر رہا ہے، بائبل میں بھی ابراہیم ہے، قرآن بھی نوح کی بات کر رہا ہے، بائبل میں بھی نوح ہے نا. تو انہوں نے اس پر پی ایچ ڈیز کیں، پوری پوری تحقیقیں کیں، پورے کمپیریٹو انالیسس کیے، ایک طرف اس کو رکھ کے، ایک طرف اس کو رکھ کے، تو وہ ایک کچھ نتائج پر پہنچے. مغربی علماء، غیر مسلم علماء، کچھ نتائج پہ پہنچے. ان کے نتائج یہ ہیں کہ جو قرآن میں بات ہو رہی ہے نا، یہ اصل میں اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا جنہوں نے بھی قرآن لکھا، یہ کافر کی زبان میں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے بھی یہ قرآن لکھا انہوں نے بری کاپی کی، ان کو کچھ قصہ سمجھ نہیں آیا، کچھ حصہ یہاں سے لیا، وہاں سے لیا، گٹھ جوڑ کے بنا دیا. جو بائبل کا قصہ ہے وہ صحیح طرح سے کاپی نہیں کیا قرآن نے، کیونکہ قرآن کے ابراہیم کے واقعے میں اور بائبل کے ابراہیم کے واقعے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کے دماغ میں کیا ہے کہ تاریخی زیادہ صحیح ریکارڈ کس کا ہے؟ بائبل کا. تو قرآن نے اس سے اختلاف کیا، تو قرآن کے لکھنے والوں کو کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، ان کو صحیح طرح سے ان کا حافظہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ بیچ میں ڈال دیا. یہ ان کا پہلا رسپانس تھا قرآن کے معاملے میں. لیکن پچھلے 20-30 سال میں مغربی تہذیب میں، مغربی علماء میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، بہت بڑی. اب ان کا جائزہ یہ ہے کہ قرآن نے جان بوجھ کر بائبل کی کہانیوں کو نئے سرے سے بتایا ہے، جان بوجھ کر، یعنی اب وہ اہل ایمان کے قریب آ گئے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں کہ قرآن نے غلطی نہیں کی، جان بوجھ کر اس بات کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے، اس بات کا وہاں جواب دیا جا رہا ہے. اس کی میں، وہ ہمارا مضمون نہیں ہے، لیکن اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن میں، قرآن سے پہلے بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی سیرت میں متعدد مقامات پر ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ وہ جب अपनी अपनी वालदा से बात करते थे ना, वालदा का क्या नाम है, मरियम, मैरी, तो उन पर गुस्सा करते थे, यू वुमन, औरत। बाइबल में है कि जीसस ईसा मैरी से इस तरह बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कुरान ने अंबिया के बारे में बात करते हुए जब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात की तो उसमें एक छोटी सी कलाम का इजाफा है। आप सोचो, वह बर्रम बिवालिदती वलम अकुन जब्बारन असिया, मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा बनाया उसने। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं ईसा की ज़बान से अलैहिस्सलाम, मुझे उसने अपनी माँ के साथ अच्छा बनाया। ये किस बात का जवाब है? वो सदियों से जो झूठ बोला जा रहा है ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ, उसका एक छोटी सी आयत में जवाब दे दिया। कोई बाइबल का स्कॉलर होगा वो कहेगा, है ये क्या, ये कहाँ से? तो ये एक बहुत जानबूझकर उसे इतनी बड़ी गलती का जवाब दिया जा रहा है। और इसकी सैकड़ों मिसालें हैं कुरान में कि कुरान एक मुख्तसर सी ताबीर इस्तेमाल करेगा और जो बाइबल के उलमा और उनकी तारीख में जो तहरीफात है ना, उनका एक छोटे से कॉमेंट से उस पर पूरा तबसरा हो जाएगा, उसकी पूरी नफी हो जाएगी, ठीक है। तो उस पर भी इंशाल्लाह कभी कभी कुछ बातें सामने लाऊंगा। मेरी जो इंग्लिश में सीरीज़ है सूरह यूसुफ़ पर, उस पर हमने, क्योंकि सूरह यूसुफ की के किस्से में कुरान में बहुत सारे सीन्स हैं ना, पहला सीन बच्चे और बाप के दरमियान है, फिर एक सीन भाइयों का है, फिर और सीन है, और सीन है, तो हर सीन का हमने तफसीली मुताला किया तफासीर से और तदब्बुर से। और जब भी एक सीन मुकम्मल हुआ तो हमने हिब्रू बाइबल, ओरिजिनल हिब्रू बाइबल का मुताला करके उसका एक एक आयत का कंपेरिजन किया कि बाइबल क्या कह रही है, कुरान क्या कह रहा है, बाइबल क्या कह रही है, कुरान ने उसका कैसे जवाब दिया है, कैसे उससे इख्तलाफ किया है। उसमें बहुत सारी दिलचस्प मालूमात सामने आई, यहाँ तक कि ईसाइत के और कुछ रैबाइज वगैरह भी और प्रोफेसर्स वगैरह भी जो गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने उस सीरीज से फ़ायदा उठाया, उन्होंने हमें काफ़ी सारे सवाल भेजे। अल्लाह ताला उनको सबको हिदायत दे। ओके, आखिरी बात हम के बारे में। तो अब मैं के बारे में तो दो बातें समझ आ गई है ना, वो दो बातें क्या थी, या बहुत शदीद मोहब्बत या बहुत शदीद गुस्सा, ठीक है। हम के बारे में क्या बात समझ आई थी, बादशाहत। लेकिन फिर भी हम में हो सकता है किसी को गुमान हो कि अगर वो हम का लफ्ज सुने तो उसको गलत ख्याल कहीं ना कहीं आ जाए, अंदेशे का इम्कान है। फिर भी तो अल्लाह ताला ने अपने इस कलाम में क्या किया, जहां भी हम का लफ्ज इस्तेमाल किया अपने लिए, वहां या उससे फौरन पहले या उससे फौरन बाद बात वाजे कर दी कि रब एक ही है। अब देखना, इन्ना अतैना कल कौसर, हमने कौसर नाजिल की, आपको कौसर दी, ठीक है। क्या लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, हम। अगली आयत होनी चाहिए थी फसल्ली लना, हमने कौसर दी तो हमारे लिए नमाज पढ़े। तवक्को तो यह है, कहा फसल्ली ली रब्बी का, अपने रब के लिए नमाज। रब से क्या बात वाजे हो गई, कितने हैं, एक फौरन, यहां हम फौरन एक। इन्ना अंजलनाहू, मैं उन सूरतों का हवाला दे दूं जो आपको कम से कम याद होंगी। इन्ना अंजलनाहू फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अभी तब शुरू में कहा था हमने नाजिल किया इसे लैलतुल क़द्र में, हम का लफ्ज, तो हम हमेशा शुरू से आखिर तक हम ही इस्तेमाल होना चाहिए था। अल्लाह ताला कहते हैं तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नी रब्बिहिम, बिइज़्नी ना नहीं, हमारी मर्जी से, बिइज़्नी रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मतलअल फजर। कुरान ने बार बार जहां इसका इस्तेमाल किया है फौरन अल्लाह की तौहीद भी वाज़ेह कर दी, फौरन एक लफ्ज़ से या एक ताबीर से वो बात सामने दोबारा आ जाती है। सुभानअल्लाह।
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना YouTube चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजज़ा।
0: यहाँ पर इस एक माफ करने की के अमल को इतना ऊंचा मकाम दिया गया है कि कहा है फअजरुहु अलल्लाह, उसका अजर तो अल्लाह के जिम्मे, यानी बयान भी नहीं किया क्या अजर है। कुरान जो हर चीज को बयान करता है, अल्लाह ताला ने उस पूरे मुकम्मल परफेक्ट बयान में यह फैसला किया कि इसका अजर इतना अजीम है कि इंसानी जबान में انسان اس اجر کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے گا تو اس کے لیے تعبیر یہی صحیح ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ. فاجرہ وعد اللہ.
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The pleasure of Allah is the pleasure of your parents. Take a moment today to honor them with kindness, respect, and dua. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
2: On 105.1 FM, Inspire FM.
4: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the authority of Abu Dharr Jundub ibn Janada and Abu Abd ar-Rahman Mu'adh ibn Jabal, may Allah be pleased with them both, that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, "Fear Allah wherever you are, and follow up a bad deed with a good one, and it will wipe it out, and behave well towards people." It was related by At-Tirmidhi, who said it was a good hadith. And in some copies of At-Tirmidhi's collection, it was said to be a good and sound hadith.
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا, that whoever sends one supplication upon me, Allah sends 10 upon him.
8: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
9: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
10: Join Imam Muaz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
9: Listen, learn, and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
11: Every Friday at 5 p.m.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock. Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
3: Good morning and assalamu alaikum. You are tuned into Inspire FM 105.1 FM. It's Friday, 17th of July, and the time has now just gone 10 o'clock. Welcome to Mother's Planet, a show where there is always something to talk about in a productive and beneficial way. I am your host, Neelam, and hopefully joining me on my show this morning is my guest, Nazmin.
13: We are joining remotely, so I'll allow Nazmin to just connect with me. It's a beautiful day this morning. We've got lovely sunshine, and it's the last day of term. This is a new way that we are airing the show for myself. I normally do it from the studio or something different. And Nazmin, you are on mute, so I don't know if you can hear me, but you just need to unmute yourself. And then hopefully you should be able to tune in and hear what's going on the show. but for now, listeners, while I wait for Nazmin to join me, it's been a very busy last few weeks. We've had the school trying to squeeze everything in that's possible in these last few precious weeks of school. We've had sports day, assemblies, performances, award assemblies, trips. It's been quite a roller coaster, and it's actually made me definitely look forward to the summer break, because I feel like I need to switch off and I need to enjoy this summer break. So, and also for some children, like my son, it's also quite an emotional journey. As they bid farewell to their primary school and teachers. So, you know, having spent the last 6 to 7 years in their primary school to now joining high school is going to be a huge change. So across the nation, many schools today are going to be breaking up. So we are going to have children are having their last day of summer today. And I did want to ask Nazmin if she is looking forward to the summer break, how she feels about the summer break. So just until I wait for Nazmin to join listeners, Assalamu alaikum, Nazmin, how are you?
14: Alaikum salam, I'm good. So I was trying to find a safe spot to have this conversation, but I haven't found one. So you're just going to have to excuse me. I'm going to have to sit on the floor because I'm doing some housework. Oh. And the house is an absolute pile of rubble at the moment. So,
13: Walaikum salam. So lovely to see you. It's always so nice to see your fresh face, Nazmin. You always housework. Can you come to mine after you've done yours?
14: No way. I'm going into hibernation once this is done.
13: You know, once you start it, you kind of like have to go with it, which is what's the hardest thing.
14: I know, it's a total can of worms. You open one thing. Sorry, I'm just trying to get this.
13: Oh, that's it. Perfect. I can see you. Yes, I can see you now.
14: Yeah. Hi.
13: Yes, so I was just saying, for a lot of the schools, it's last day today across the nation. I know some schools, especially my nephews and nieces in London, they're continuing till I think mid next week. So, but I think majority of the schools in Luton are finishing today. And Nazmin, are you looking forward to the summer break with the kids?
14: Do you know what? I would normally say no. Mm-hmm. I would normally be like, 6 weeks. But this time around, we've, as I was telling you, we've done a lot of housework. We've had a lot of stuff done. And we're actually really looking forward to this break now. So we've planned a lot of fun stuff to do.
13: Okay, good. So you're going to assign chores to the kids and you're going to basically tell them how to kit the house out.
14: That's right. You got it in
13: one. Yeah, absolutely. You know, and so that's the way it should be. So listeners, we are live on air, reaching out to you through the airwaves at Inspire FM 105.1 FM. Let me get my words right. We are also available on Dab Radio, reaching out a wider range of audiences. And the show is also being streamed live on Facebook, where you must give the show a thumbs up. And you can also comment around today's topic. And as always, I am taking in WhatsApp and text messages on the studio number 0777 9481 822. So if you have anything that you'd like to share with us, tell us about how you feel about the summer break, what you're going to be doing during the summer break, then please do ping me a WhatsApp or text message on that number. Now, in today's show, Nazmin and I are going to be sharing some great ideas around how to make the summer holidays go swiftly. I think that's where everyone. So I'm having high expectations. No pressure, Nazmin. There's, you know, lots that we're expecting from you, but we want the summer to go smoothly. I think I'm not alone in this. And just now, just before I went live on air, I was talking to my husband, and he said, "What's your show about?" And I said, "Oh, I'm talking about making the most of summer." And he said, "Can we make the most of summer?" Because every summer holiday that's gone by, it's a rat race trying to keep up with things. And then before you know it, they're back to school, and you look back and you think, "What did I actually do? Where did we actually go? And where did the time go?" So I really want to make the most of it. I was just before I start, Nazmin, and get you to introduce yourself to the listeners, I wanted to share something a really good friend of mine was telling me that her husband's done for the first time this year. Usually, she says, he takes a couple of weeks off in the summer so that they can go away, do something. So he's got 2 weeks off, and he's dedicated that time to be with the family. And she said this year, to try and make things a bit different and make it feel like he's really there, he's taken every Friday and Monday off. So they've got a nice long weekend. So they are going, and she's booked the next 3 weeks. She's booked something. So they're going to like Cotswold, they're going to Norfolk, and they leave like Thursday evening because he's finished work. And they're back either Sunday night or first thing Monday. So they've got that day to chill out as well. And I thought that was such a good idea. I thought, wow, it's a handy idea. So I did come back and put pressure on my husband to do the same. I said, right, you need to take every Friday and Monday off, and we need to make sure that we're doing something every weekend, because that is the crucial time. That's, you know, when everyone's a bit more relaxed as well over the weekend and more available. So again, if you want to see family members, it's quite a nice time to do it during that weekend. Without further ado, Nazmin, I did send you a list of questions, but I'm not sure if you had the chance to even...
14: Oh, did you? Oh, really?
13: Yeah, I did. I tried to be organised. Yeah, I try. But I'm not sure you had access to it or you've had...
14: It's okay. I will do my best.
13: Yes. So can I get you to introduce yourself to the listeners?
14: Hi, I'm Nazmin. Some of you may know me, some of you may not know me. I am a local mother of three absolutely amazing young little children when they want to be. I am quite active within the community. I like to do as much as I can to help when it comes to local projects, when it comes to charity. I am actually going to be undertaking some training and education qualifications in September. So I'm turning a new leaf, and I'm looking to go into teaching.
13: Wow.
14: So, yeah. So I've had it might be a midlife crisis. I'm not quite sure, but I guess we'll find out in September.
13: Yeah.
14: But looking forward to that, going back to college in September.
13: Oh, nice.
14: To gain some extra qualifications. And that's me in a nutshell.
13: So just to sort of dig into that a little bit more, what will you be doing, primary level or secondary?
14: So it's actually it's just across the board qualification. So it's a training and education AET qualification. Mm-hmm. Which you can pack up and take to any country. Mm-hmm. And it's quite a wider scale qualification, so it doesn't actually box you into any specific
13: nice.
14: Area.
13: Okay.
14: I mean, long term I wanted to open a training academy, so this is kind of the first stepping stone for that.
13: Mm-hmm.
14: I'm not quite sure.
13: I don't know what's happening with it. Maybe we're having a bit of technical glitches with Nazmin's Wi-Fi or internet there, so she is there in the background. We just have to bear with her trying to connect. Nazmin's introduced herself. We are talking this morning about summer holidays and things to do. Now, I did kick off the show with saying that we are going to be sharing some top tips around things to do. And I try to look at ideas and things that we can do that would be free, fun and cheap. So it doesn't have to put you out of pocket, because we have to remember it is a long break and you don't want to be spending so much money during this break. So I've put down a few little notes of what you can do, this is like having a picnic in the park, so you can get together with a few friends and this could be picking a handful of friends from your children's little group and asking them to bring a friend along and going to a local park and having some food. Get the kids involved, make the sandwiches, make the wraps, get them involved in preparing things for the picnic. Take a football. A football will go a long way. You can have kids, any gender, playing football for a very long time. So this can be enjoyed by all children of all ages. I've had my teens kick a football around, and I've looked up at my watch and I'm thinking, wow, it's been 2 hours and they've been playing on the grounds with their football and they're not bored. So of any age and of any gender, we can have them doing that. Or you can just simply relax outdoors. You can get one of those fold-up badminton sets now, where it all comes in a little case and you open it up and you get a little pop-up net, and you can play badminton. All you need is a shuttlecock and you are away. You're playing your badminton. So there's that. There is a lot of fruit picking farms local to Luton, just outside of Luton actually, if you stretch into Hitchin and Offaly in those areas. We've got some really nice farms that you can go and do strawberry picking. We've got the lavender fields where you can pick fresh lavender. And they actually have really nice stalls set up where they show you things that you can do. So they've got samples of things that you can do with the lavender. And one of my favorite ones was you can turn it into soap. So they've actually given like instruction sheets of how to make your own lavender soap, how to make your own lavender, like drying them out and making your own potpourri. And so they've got little sheets of how you can go off and make use of the lavender that you have picked. Visit the local library. A lot of children, especially the primary school age children, will be coming home with leaflets given by the primary schools where they are going to be requested to join the library challenge, which is the reading challenge. So try and see how many books you can read over the summer. And at each milestone, they get like a little reward or recognition for that. So I believe Nazmin is having some trouble trying to join. So I'm just going to get the back office to look into why Nazmin is struggling to join, because unfortunately she can't join. So I'm not sure if I'm going to have to get her to join via an audio on my phone, which we've never done. So that's going to be something interesting. And I'm going to get her to join this way and try and see if that works. Because I know that Nazmin's got some great ideas to share, and I really do want her to join. So let's hope that she can join. I'm just going to get the studio to look into that for her. So let's leave that with the studio and they can manage that. I'm not very good with all these technical things. I thought with my IT background I might be, but obviously not. So visiting the local library and getting that done. Movie night. Can't go wrong with movie nights. There's a lot of things on the normal TV. You can stream things off a lot of the streaming channels now. Get a movie together that's, you know, suitable for all. We like to do a movie for the younger ones so that we can all sit as a family. And then, you know, obviously we have teens, so we have to cater movies for them. And so we try and do it this way as well. So yes, you know, get some popcorn and snacks ready and do that. Alhamdulillah, we've been really blessed with lovely weather. So, you know, a lot of things can be done in your own garden, in your own space. You can really enjoy the outdoors and, you know, invite friends around, have barbecues, or just a picnic in your own garden. It doesn't have to be physically going into a park. We also have water games. Now, just on that note around water games, at the moment, Affinity Water has put a restriction or a ban on the usage of hose pipes. So just be mindful about how you're using the water. You know, please be aware that we are on a temporary ban because of this issues that we are locally having. So I believe Bedford and Bedfordshire are the two towns that are facing the ban. So just please be aware of this and make sure that you are using water wisely around your house. Start a DIY project. I do love these. I do think it's quite nice to get the children of all ages involved in a project over the summer. So it could, you know, could be a sewing project. At the end of the summer, you're going to have made your own dress, top, skirt, trousers, whatever it is, you know, or you're going to create your own garden space, make a space in the garden for them and say you're going to be creative and make something here. It could be an ornament, it could be a design, it could be a feature piece, it could be some flowers, a bedding, something that you've done that's showing some creativity, and a project for them all to get involved in, and something that they can look at the end and say that they did this over the summer break. I think Nazmin is trying to join, and I'm not sure, so I will let that be over there. We have local beaches and lakes to us, so you could book a day trip either with your own family or with friends to go for a day trip to the beach. We do have the lovely Willen Lake, which is up in Milton Keynes, not very far from us, and they have lots of things available there for you to explore and do there as well. Lots of space where you can sit down and have your own picnic and what have you. You also have spaces to ride your own bikes. So if you have the ability to carry bikes in your car, you can get on those bikes, and Willen Lake is beautiful for riding bikes. There's a lot of space, a lot of greenery, and a lot to explore, so you can really venture out there. And it's quite scenic as well, so you can go bike riding, and you don't have to travel far to do that. They are my fun and cheap ideas, where there's not really anything costly other than preparing the food around that. So, you know, there are those things to do. But I did want to just put a reminder out there to mums, because I think it's really important that we understand, and this is to all parents and all listeners tuned in, that it's really important to understand that we have our highs and lows at all times. You know, something will be great, something will be boring, something might not even go to plan. But the important thing is to remember to be kind to yourself, because not everything will probably plan out the way you want it to. And sometimes it's for the worse and sometimes it's for the better. But you have to be kind to yourself and, most importantly, your body, because what happens, we go through like a little honeymoon phase at the beginning of the summer holidays, where you have this craze about wanting to do everything, and you have plans in place, and you want to do everything you can with the children in the first few weeks. So you build up this excitement, emotion, and then your energy zaps out, and it's very tiring, because it's going to be tiring. We're going to have these children home with us, and they are going to be hungry all the time, and we have to be prepared to prepare snacks, get them involved in it, have a bit more patience. So, you know, as well as it being exciting, it's going to also be quite a challenge. And I think Nazmin's back.
14: Hi, Slavin and Garth. You were doing amazingly without me. You really don't need me.
13: No, I do. I don't like talking to myself. So
14: I'm well.
13: No, well, yeah, I know. I think it's the first sign of madness, isn't it? When
14: well, you know, and they say the smartest of people speak to themselves. I'm so sorry. I don't know what happened there. But alhamdulillah, we're back. So I do apologize
13: good.
14: About
13: no, that. No, that's good, because I think I was getting bored of hearing my own voice there, Nazmin. So I'm not going to let the listeners be tortured by me banging on about how and what to do with the holidays. But I just shared some lovely ideas, some free ideas for okay. families to engage in. You know, a few of my own to share with the listeners there. But Nazmin, I wanted to ask you, I really wanted to kick off the show with, you know, what does a successful summer holiday look like from a mum's perspective?
14: Oh, now you're asking, a successful summer holiday, is there such a thing?
13: There we go. This is what I wanted to get out. There's no such thing, is there?
14: No. I think with the summer holidays, I think having a certain level of expectations is setting yourself up for a downfall, isn't it, really? I think what I've learned is going with the flow tends to work a lot better for us. Mm-hmm. One thing I've started to do a lot is if I say something to the children, I will make sure that I execute it. Come hell or high water, I will be sure to stick to my word. And if I can't stick to my word, I'll always substitute it with something similar so that they, because it's important, isn't it, for children to have, you know, keeping your word and et cetera, et cetera. Yeah. So I think there's no such a thing as a organized, perfect summer holiday.
13: Yeah.
14: But I think you can definitely try your best to stay as active as possible.
13: Yes.
14: But I also think it's important, and this is something I really wanted to say, is it's important to allow children to be bored as well.
13: That's one of my questions as well. Like, you know, it's healthy, isn't it, to be bored?
14: Absolutely. We're now living in a society where you have to be doing something, you have to be going out, you have to be spending money, you have to be buying takeaways. And if you're not doing that, then it kind of feels like you're not living. Well, that's kind of how it's coming across now, right? But I think it is so important to find excitement in the boredom, because if we do not learn how to be bored, then I think we're setting ourselves up for some big problems.
13: Yeah, absolutely. Yeah, so. Absolutely. And I hate that word bored. So, you know, I mean, I'm that mum that when they come up to me and say, I'm bored, I say, oh, hello, bored. Nice to meet you, bored. You know,
14: oh, I love that.
13: Into their game. And, you know, I change it to them because I say there's no such thing as being bored. There's always you can just sit down and enjoy the peace, because you don't want to constant. And I say this message, especially to mums, and I said it at the start of the show, that we have to be kind to ourselves, don't we, Nazmin? Because
14: Absolutely.
13: We set ourselves up with like this excitement of, right, we need to get X, Y, and Z done over the summer. We need to do this, this, this. And it's for someone like myself, it's quite challenging because I've got teens, then I've got the mid-teens, and then I've got younger ones. So you wouldn't have, I've got a good range. So, you know, it's I could go bonkers by day two. I'll be pulling my hair out and saying, I don't know what's going on here. But we have to be kind to ourselves. And I think it's important that we try and have children-led activities. Now, we have got, thankfully, I've got my screen here to remind me, we've got 50 seconds left till we go over to the break. So, listeners, we have come to the end of the first half of the show. And inshallah, Nazmin's going to be here. She's not going to disappear on me. Inshallah, she's going to stay. So I hope you have enjoyed the show so far. And any questions that you do have or anything that you'd like to share with me, please do message in on the studio number 07779481822. You can do a text or WhatsApp message. And we are talking about things to do over the summer break, and also reminding mums things that they need to do just for themselves as well. But for now, go refill your brew or whatever you're having with us this morning and join me after a short commercial break, inshallah. Assalamu alaikum.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
15: Hello, my name is Najee and I'm from Middlesbrough. Keep listening to Inspire on 105.1 FM.
16: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
17: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
18: I Turn to the Quran by MSA at UCLA. I turn to the Quran, but it is the Quran that turns me. It opens my heart and uncovers the truth within. The Quran is my light, brightening my way to the last day. I turn to the Quran. It has more than I can ask for. If only I could fully use it. Within its cover, one uncovers a sea of truth, the power it holds, but power is in the eye of the beholder, unseen by those whose hearts are covered.
19: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
20: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
21: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
22: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
23: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
22: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
24: Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
13: Good morning. morning and Aslamu Alaikum. Welcome back to Mother's Planet. It's Friday, 17th of July, and the time has just gone 10:30. I'm your host, Neelam, and joining me on the show today is my guest, Nazmin. Aslamu Alaikum.
14: Aslamu Alaikum.
13: And Nazmin, alhamdulillah, managed to stay with me. She didn't have any glitches, or we were booting her out. However, it was working, it's working now, so she's here. So listeners, this morning so far in the show, I have attempted to try and share some top tips around how to make the summer break go swiftly. So I've shared some free activities